0: Ivatsu, Ivery, Amore. Huma mushi yomunene wa Kenya Nairobi. Nemo horoma kameme kayokamu igi.
1: Au kamsi atu wasi meni mekuheto na nthororigi hari ya ginya tutangirumia buri. Na alafu githi giki mutigacoke kwandika athuri ya kurwoci meni mundu utanginyita ginya ngukugwa rumi.
2: Thibitari ni yatiganirio ukimera nyeki ugo ikaraga ta kundu gutari andu turahoya tu oke ututeithiririe.
3: Na ndenda kwira thirikari ona muke mugure andu maitu na mikondoro na ngas. Ona mui gure andu maitu mbesa cash. Andu ao kora une tumathikiririe.
4: Transformer icio irekirwo kugukara uri ira wikirwo kugukinyo ndu wake.
5: Uri ngihoya ni thirikari cari uraru mekuona mawira gukira guthondeka guns
6: uma weigiririku no shaba
7: amaya ni mohoro ma thinacara rucine ngeithi nyinge njitagwo Dano Wainaina. Minista wa ugitiri wa bururi Onesmus Kipchumba Murkomen ni augite maabitha a borithi ni marathuthuria kana mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua arari na itemi o riothe hari ngahiha iria iragomeire mucemanio wa atongoria mwaho wa Linda Mwananchi mwena wa Nyahururu. Akiaria mwena wa Turukana Murkomen augite ati mukana uria Gachagua aruteire atongoria acio kwaga gwikinyia kambeini Olkalau waya gukorwo na itemi hari ngahiha icio iria ciacungiriirie kugurario uru kwa dereva wa governor wa kaunti ya Murang'a Irogwa Kang'ata.
8: Ule mtu mkabila na mpenda vita anaitwa Rigathi Gachagua alitangazia hata wenzake wenye wako opposition pamoja wakasema msikanyake Olkalao na msikanyake Mount Kenya. Hiyo matamshi inaishiria ya kwamba yeye alikuwa na mpango ya kuzuia wenzake wasifanye siasa kwa upande huo. Kwa hivyo ile investigation inaendelea, lazima ifikie pia matamshi ya Gachagua tuone ni kwa njia gani alikuwa amepanga vita kupangia ndugu zake. Na ya kwamba nataka ni waombe wanasiasa, usijifanye una inside watu wengine alafu unakimbia upande unasema what does the government done.
7: Ihida inyore Murkomen ni eraneire ugitiri wa kuigana kuri muingi wa Olkalau oriri githurano kinini gitanyitwo uguga tafanio muthe wa kana kiumia giki.
8: Ile elections ya 2016 kwa Olkalau itakuwa ya huru na itakuwa salama. Wale maaskari tumeweka pale, tutaweka maaskari hata kama kwa police station nahitaji askari 100 tutaweka pale. Kwa sababu tunajua kuna watu wanataka kuleta vuruku ndio wa blame police na ku blame serikali. I want to assure watu wa Olkalau, go and vote on 16th. The elections will be free and fair and we will deploy the highest number of police officers to ensure that the elections is peaceful. Na mwaka kesho wa Kenya wajitayarishe, tutafanya uchaguzi na tutamalizana na wakora wa kabila wapenda vita kwa ballot. Na mimi na wizara tunawahakikishia wa Kenya ya kwamba uchaguzi itakuwa ni haki na huru.
7: Na matura ma gishugo na gidhima maria mari mwena wa maima hiyo muhakaine wa kaunti ya Kiambu na Naikuru matire matabio dhitima na mae ona thegiago koroma gethiriro kirio ne dhitima shia hinyamu nene taule mwadiki wito wa mohoro wa boi wa ishogo aragutarelia.
9: Political competition must never become a license to sponsor violence or recruit young people.
10: Matura maya meri magathima na gishogo marimu wakaini wa kaunti ya Kiambu na Naikuru na mariganetie na tauni ya Maima hiyo no thegea uo makoreto matiganeirio kwa ihida iraya.
11: Ile riaga thima na gishogo ni mo matura maria makuhereirie Maima hiyo muno to ni mo me baruine ya ito ya tauni ya Maima hiyo.
12: Tugata maige ibidaga tume kundu guku tugathie okuria Maima hiyo nigetha tugethe thitima na twethe hado tugiteithikira.
10: Ona gutweka ni kwa thitima cia mwaki munene ituikanairie aikari guku matikinyagirwo ni mwaki wa thitima wakuthira na makoreto makihuthira njira ngurani cia guthondeka utheri.
13: Tariko gikwa gutinara riwa no isora ndingikiona. Riu mekaga homework na mosuma kana tugakia nguriko makona na miruri ya riko.
11: Mayu tukuhiriri haha hakuhi nigetha ona micino yothe ikigie thitima ri. Kiu nikio gigikwa gigikeno gitu. Tondu transformer tuhuthagira ihuthikaga itura riri ikunene muno ona kukuraya muno
10: todhi timatu ede varavarasha iturarere ikoreto ite kugereka kuna nishia tiganeirio na itidhodekaguo
11: atumia itu mwatu karme yako hewa siyana idu tumekagira tumakuwa na hunda nigata tumadhi kumaimiria kore ya meku nera gani nigata mwataku dhipitari
14: fareno nedo ku isi gari ilagera na dhinore heto ni China alage watake China sijui chenghao wanga sijui China u
10: dhino gene kwa gama ima dheruma konywa magishogere liangu tamae na mitogi
13: na mefrazi netwake kere irua na tuge kere itangi haria na tutie tuana mai makonywa ona mifrathi ngaya te haria hakwanja na tutie tuana mai tokori atirire kaithio turi aku na rugongororia rugathima kuri andu manywa mai na ithio tutinyuaga gathima gwethitima na ithio tutire thitima ithio toragi atirire ithwe ka tutathuranire ka turia
10: riu ni moriti thirikari imaririkane kuona maikaraga ta andu mariganeire kana matoikaine kuona matire na wakumaruboya
13: age magurire migunda magurire to furoti meciretie ni kundu kwega moka no riu tugakora ati turarigicirio nginya ni maire ria kwaura na mundu ndangihota kwendia buroti yake
10: handu ni Hakameme FM jitago wa boy wa ishogo.
7: Dorele itiganete guko furorine ni cithingatitwo guthie na mbere kuhimbiria unduire uria mwega niguo ndukahuke niguo gutigirira njiarwa iria iraroka kana iria igucoka thuthaine ni ikurumirira unduire ucio. Mwandiki witu wa mohoro Kevin Kimaru nake ni arahinyeci
15: aritajira ya gutigirira unduire wa ndurire itiganite ndurahukio kaimanaro igongona ria hamwe ni ritabanitio kanithaini wa IC Kajiado niguko ni unduire utiganite na gutigirira ni urarehe hamwe andu hatari na muthutukanio.
16: Tunajumuika na kabila zingine, tunaingiana pamoja na tunaendelea vizuri.
17: Licha sisi kutoka eneo tofauti mbalimbali za Kenya, kuna Waluya, kuna Wajaluo, kuna Wakikuyu, tumeweza kujumuika pamoja ili tuweze kushikamana na tuwe na umoja kwenye eneo letu.
15: Ona ukiri ukurita na legiki kuri aciari hamwe na athuri gutigirira undu iria uria mwitikirie ni urarumirirwo niguo na njiaro iria igoka ikahota gutwarithia na mbere.
18: Siku kama hii ya leo ni ya muhimu sana katika kisasi hiki, kwa sababu hata inatupatia jinsi ya wasasi na watu wazima kupitisha mila zao kwa wadogo, kwa vijana na watoto, watoto waweze kuiga ule mfano ambao wasasi wanaiweka.
19: Kuna watoto tunalea saa hii wajajua mila zao ziko chini sana, sababu hatukuwakuza mila. Lakini vile tumeona sahi, tunaona mila inaendelea, na tukienda vile tunaenda watoto wetu watajua utamaduni.
15: Hede igogona riri mona ni mamithe betiganete ya iri kuma dorire itiganete kionanio.
20: Pia wametupikia chakula mbalimbali za tamaduni zao.
21: Tumeona hivi vyakula ambavyo tumetengeneza leo ni vyakula ambazo ni za kipekee, ni vyakula ambazo zinaonekana ndio zilifanya watu wengi pia wakaishi, wale wa kitambo walitutangulia miaka mingi bila magonjwa. Kwa hivyo ni vizuri hata hivyo vyakula vidumishwe.
15: Haduini haka memeka yuka muige kumaka undini ya Kajiado ni jitago Kelvin Kimaru.
7: Shiha dawega dha emwero shine ne guhuduka hana mohoro mage idhanire ya arahuka jitako dano ineina.
0: Uma weigiririku no shaba ne mohoro kuma kameme kayo kamwigi. Ogekoro we no dogia na kumanyithia medha ito ya mohoro. Horadhi monaba 0704-111-555.
22: Kameme
0: arahuka. Roshine dinashara giya za ija.
22: Arahoka.
0: Negu ikira giya ya uzathaura magazeti.
22: Mekwekwe.
0: Uteti. Wojoria.
22: Kameme.
0: Kayo kamo igi. Tuko chonjo. Roshine dinashara giya za ija. Arahoka. Don't miss out.

0: Rebalo da kamonoro a kwa bereria na duomo danya wa omode te kradimo ge avava ge tiu mago duda ne keha kradimo ge ake tiu ga gerera maidali wana toke roga roga wana toke mogo sha wana tuena ge kena ne kora hamawe koma ke si eko si ake si amage gania gutri mundu radimo ne ga yakage ke hakoko
1: gutri
0: asha asha
1: yes na ge keno ifuata na na ge keno
0: ah ni kyo kere roge tio kagira ke hana ge tire maidoli
1: yes
0: gutri mundu ana semani na ake ate mundu yu no kulira lira kana gukaya kuma radimo ara dimino ne gai kuma huma dina make make asha
1: gutri gutri
0: ara ara ga ge kaya ni ndu akira radimo ara ara ga kyuga bu
1: que muy caliente.
0: A que coge que no quiera cuidar bu. Que te quiera decir que haga. A la que ha buscado una tía para vega. A día que juega.
1: Ona ni a te ir a ver.
0: Ona de la que coge y viado. Kumara dimo. Ona gado de acá juega. Apana. Mundu murathime wega ni ngai thia kuria kwenda adakora kwa gitigira no mundu waku hatiri indo ciene aigua ruhuo rwa huruta na koiga moka
1: ne moka ne
0: moka ndo watu nyire na no kona ne watu nyire na ne mahurukire no ihisi yao no ya menya ni ciagi manire na no kona ne ciria ithe ne ciirite uria ana ne ma dunyire
1: ndo
0: no ana ne kayira ni
1: ndo ne makaga
0: kafo kura thimone ngai tokira thimone Kaya tiada kiogerera kehana tiada kiogerera mai dolly. Nah hey doy mueni gega ya tuhe ya ganaga tuhe si radimo. Satan ya kaya dago si garora.
1: Yes.
0: Negeda iti gego tuhe gege no kiriya gai atroma gereria na iradimo siake.
1: Taki.
0: Tasiana.
1: Eh.
0: No kowe no ahiro si serane kira timo kia gai. Kaya kohe siana.
1: Yes.
0: Satan ya ngasi garora. Luciana isuge siria we no edarama. Ira hora mo siari urmono.
1: Jagi
0: ona ona ira ikobe no kwatu dike ya ikobe geda kimana ge kogia di
1: zera igo tinde ke
0: ana kira mona na doka hoine no kokuhura balenge dire kanetie na ke kira dimo ku kia gai ni kogaruro ke garuritwo ni saitani ge kahanio tare maithori mwana ucio munyite wego mutaime omugothe bible ya ngata omwirewe be kira dimo kia gai na ne dauka ku mo move utire maithori mage okodehera
1: no wanya ni horu muno ati wira ge nya muciari no wirega ndwirega kurira we Kayu mo na vira mo si ya.
0: Era cole, era cole da.
1: Era cole.
0: Ahí me doy mal agua.
1: Tenemos ya lio era. Oye mo na ake.
0: Ni me doy mal agua, ta papa.
1: Que te ida lo.
0: Ugo radi do ikara otalelite.
1: Ni ugo sua.
0: Do ikara mo no talelite. Utana tu kana uri uka magigi. Na ne dogo. No ni kore wa do makigera maudu tamaya. Yes, ino ni mitabo ya kama MFM twakiroka na tugacokeria ngai ngatho muno ge tugatonya wapogwe me
1: na jaba kara unegere mwenjerere
0: yes
1: ge ni dona we thayo
0: eh ndi thayo muno muno muno muno
1: na ndono na ni ndiwe hoka ndi thayo
0: niguo maono macio kuonete ma ati ndi thayo ri maono macio ni modaki de
1: yes
0: ndiga daruta wira ndiga ndi thayo
1: yes
0: ini
1: online foto rakira gwa ntwakinya
0: Yes.
1: Wewe ina time gatonye muthe.
0: Ndire.
1: Thoko niyo turoka kuhingura.
0: Turoka hingura.
1: Yes.
0: Ne hingure actually. Ukwenda ngojera atia
1: tondu. Ngwenda gukwira ni emuru ni murata waku. Na ni ndirakwira undu ucio ndana wigua na ndietikitie. Ati emurata waku muganga. Mwathoma nake. Ate
0: mwathie. Okay, domete na ndoingi. Kumo nathari. Hati kiaga hii umo tu kita muka aga. Ah, kulia muna tawa kwa. Kono nale kwa ke?
1: Dia nale kwa ke, newe klas.
0: Parale kwa muka aga kwa kwa nati?
1: Lewe, omu, osi urale muka aga tuwe turale ditia na. Kene klas metu yu muanyu.
0: Na kera dito kwa muka aga?
1: Ate aradi lila kwa ne klas metu aga. Ate marada kira ginya maali ango kwa higo kono. Marali ya nira.
0: Dudu liya kanane maali klas metu aga.
1: Ne buru raje liya.
0: Oh.
1: Buru.
0: Buru na muka aga. Aya vegia NCBA ina kaudwe reka kega na kaudu gaka ni kaudu gaka ukonyitirira mena ithugunda maleta.
2: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
0: Tuende bele gaka ni kauruga go shokeria gathowe customer wa vegino ile kole tuge tuga tavurulino wa Kenya makiria mami ya kamero gwe tadatu na nego kanega da gutaririe we gole ya NCBA marenda gutrithania name maudo ine maria wa bekete na davali wa ete ya maudo tama viashara nego kanega da gutaririe maudo masio mo the no kwa hidariri olege to kulirika ni edhoko ili aito to higura aru sinero watene o na adhaisi yungu netuwa higura na tuwa mehigura nega edha we wigire haha we gulire kiri oro na nekio kiagere ili neyo kogura kedu kiria ole eda kogura na neyo kogura kedu kiu na bei yaku ya kwe amulira haha noho tu okagona rodha na hinya na we adhi wako ya amulira bei ya kiria ufataire
1: yes.
0: Kuna idosi ya maga gani ya muno
1: yes no mkore mutaboa asora ona mudureda kwa batia biasara no wakole stoka ya siri gigiriga na lefifte no kona vucha yago the holiday ona ya maguta either fetro kana didro no nywe hau kwina ginya nguo mwiritu we hau kana mwanake urenda guthi saluni hau no twaro na saluni mwigana wa siringi 5000 ido ne nyige itagiri ama ile itagiri 10 masini cha guthambia gari ite ido sio sio sio the ginya sia nyumba
0: okay
1: yes
0: tokyo gedo ko ina ido nyige mono mitaba ya sora mitaba irrigation matagi mama ngo besia grade we ora igrado ko inyo kagura kiria ukweda na negeda bigire do ko inyo na hinya star 420 hash
1: yes
0: ora ginegeda bigire do ko ine
1: ora hinya star 420 hash
0: na kede madia saluni
1: Ndaigwa
0: mwana ke mwiretu edo kuthi saluni mwana kati saluni kwa kwati ya
1: kuramu kukadho
0: Oh, you got the girl saluni?
1: Yeah.
0: You got the girl saluni? No, she's not the saluni.
1: Any.
0: And do I have a Jamaica?
1: Any.
0: Madira di mosi mare kere yugu.
1: Madia makanyi to. Negeza dukone mudu wa gethi yugu wezi ene di tofu ye muto.
0: Oh.
1: Madia makanyi.
0: Okay.
1: Odia tei. We mwena oliko ajiro?
3: De mwena atrasa.
1: De lako hore ya kuma kameme kayo kamu ige.
3: Okay.
1: Nemu ejelere.
3: Ehe.
1: Todulwe ndona no wakua karire.
3: Karere
1: nagati.
3: Nagati.
1: Ora yiri ya pesa sigana.
3: Da yiri resiriki 49.
1: 49.
3: 49 bob.
1: Norona indo sia green.
3: For 20 hash.
1: Mhm.
3: Deraro rakiri yake giete.
1: Mhm.
3: Derari jikana ni karere nagati.
1: Yes.
3: Eni.
1: Ah hizo ni jaga. Riu ni ugakoma ukahuruka ukaruga gatine.
3: Ah riu derari yako getukete.
1: Soko faster no irata bako ne joe.
3: Pio pio gometabia fio.
1: Yes, umere ni star 420 hash.
3: Exactly.
1: Very nice.
3: He, niego tidade modo mukeni.
1: Sawa, sawa. Mudanya mwela.
4: We mwega mudhikiriria. Jitago Terry Maina kuma Dhahabu Land Limited. Dhahabu Land Limited netokure heire Project Jerushua neo Tumaini Gardens Phase 2 Kithioko. Tumaini Gardens ere farafaraine ya Theka, Guthie Garissa na noda eka ikomitu kuma Kithioko Shopping Center. Kwena red soil na farafarane graded. Kwena madhukuru na madhifitare takathiani level 4 hospital na Kavaini Dispensary. We ogeda wekoremi dhokoere era akura na ihenya muno ya mbakini ere ohau hakuhi broti mwea 50 by 100 ne 135,000 wari hakash na weda kureha na installment no urehe girimirogo etano isho ige urehe okahora tohorele dhimo kana auto whatsapp kuhito kira naba 0707 177 177 kana oshere wa afishine shito hari ya Ruiru Town Dhahabu Greek Towers kana Thika Elika Plaza
5: Ne vinashara na dage kamirogo eri na inyanya mavar okemenye dhione madhaga festival 3.0 jubamothi tariki kumina inyanya july koria kiambu valley gardens kirigiti kwa bireli ya mbodha nyampaka je madhaga festival 3.0 ekarumione waitha kawai jane samido tony young kamo dhamaki dr ediga denge joyce wamama john njage mc hype d dj mo dj J.D. Bull. Ura tikiti waku kuhetoka Okira star 826 star 35 hash. Ali Bird regular ne 1500. Tickets for 2 ne 2500. Tickets for 5 ne 6500. Jumamothi tarehe 19 July to Shamanie Madhaga Festival 3.0 Kiambu Valley Gardens Kirigiti.
0: Holy get a ke go shoki the coin to do ne the koto higuraga roshinerwa tenena to higuraga ngeda we wa igira hau kagura kedo kedo vataire okagura kedo kenyage kore to gede na hale we no konyo kore to gede nyo ne dimo ne da kogura dimo jaga smartphone besha ne siota kore to we na jiga no lili kana ri haha okogura dimo to we na dimo medeba me gi okogura dimo na be yaku ya ku ya molira no gure matagi mama en obe sia gredi duvi no gure mege kana no gure kate is no gure sofa set no gure malire ne zoko ginyaguo na, na maguta ma gari yaku ne zoko na idonyi gemono idoisi siode Ogo sigora kuligana na biyiro raigwa neo ya gireire na gotire modo ogo kulia keolia haa okorago na hinyana wea adi wode wako ya amuli la beya kedo kiri ya weda kogora. Na negatha wigire dho koinu la hinya star 420 hash. Olegi negatha wigire dho koine ura hinya star 420 hash.
1: Yes.
0: Tua kiugo honuwa vegino ya NCBA.
1: Yes, na leo hidare ya ukogoi la kiriage toma tukinye makinya ona masyo manini. Masi yonemo mbaa kuguro kuku kwa NCBA.
0: Yes, mena idhuguda direto tuende bere jire yagu usho kiria gado we customer wa vegie. No inone vegie koletu hamwe na idhu ni omakule heidi otugata wa mshuali no omakule heidi otugata wa fuliza. No kehide inegeke mena kaudoga kadoiga gato tuende bere. Na tuende bere negu kunyi itirena maeda gu kunyi itirena negeza. Okinyokie bene negeza. We tualidhi na bere maudu ini maa viashara kuteko makani ya viashara ya kuli ya igana. Wena viashara nene wena viashara nini. NCBA ni marago tu. Tugatira oleo hali oli. Ni marago tugatira we wafishi, we mudo wa kuadekua, we mudo wa kuadeka. Ruge dororu wa berile wa viashara maleda. Rukinya nilera ni kiomokete na idhuguda ligi. Rea tuende bere. Kuga ni maeda kukunyitira negeza. Thavaliwa ya kuwa berile ya viashara. Ikinya nilera. Igiradu hogerura kuena weru wa vegino ya NCB. Na maudumo dhini megwe kroma agiride.
6: Mwale ya mwote turagi. Gazeti ne.
0: Zai shiogwa ni za emuwe katika liadake kamirogo ili na keda wa mwode ni mwode nya wa kede ni mweri kumi na inya mweri ni wa July. Tukira la mwale ya me gazeti ne roshine roro kama kawaida. Dena gazeti za tunagabili na kurora mwale ya mahetu oli tukata dhine kabere ka gazeti isi. Gazeti ya the standard gazeti ni rega the irony. Na gazeti na katare dia ole ya gekine kigudu kigeto kia mogaru. Ate maudu na ugodina bere maladi na bena kuduka furu ina wa Kenya goku nefuru lio sokete kwa natali mwega likoa jagiri. Maudu manadho koro mdanya Kenya ni makoleto magadhari kiruwa Gimagadhari kiruwa meshini Gimagadhari kiruwa farafara ini Maudu maiku na juragano ni makoleto makeigiha Gengi siya wiki na egadhi ya nabe na gwe tingolia Maudu magadhi ya nabe na gudho kaginya Kenya magai karamena hahu Noyo nefuroli ulea wale ketia afitha ayo Afitha alia mohe gede ile maudu monoto kamareki ya magadhi ya furuina wa Haiti Tuwa mareke ya tigudhi Haiti neke Ate madhi Haiti negadha magashema nie na mahora na gengi siya wiki na ege Kereke okiudu kire kimu garu Ate netuare ketia afitha na itu afulidhi, madhie Haiti magetha nena mahora nena gengi siya wiki nae, nogo kufuruli nene gengi ratu berio, ne gengi radhi na bena kolero, ono kaligone keodo kere kogeke, ate kolea koge netorea shire ne madhie nire muno neodo wa maudu maa jagiri na maudu maa jakara siya wiki nae, no furuli na wa Kenya ne jagiri ila heo hinya wa kwegarika maudu negodho kama dhoke tagadhetu lila atalelia keodo ke mogaru muno, ate noto tengere Tweona neti yore ya tuede te maodo mathayo no flori wito ne kohe orahe ya neodo wa jakara na jagiri. Ili radhi nabe na kweka maodo mamagigi. Ruganorua page 1 gazeti neo. Ya the standard gazeti ya Daily Nation ganorua page 1 no clear winner gazeti neo rega. Kutire mhotani oge korua hotani etegedure nene keo president. Korona oge kwa mudhinya wao mothe. Kutire mudo oge korua hotani etena rao diri ya itago ya habira. Gekine kiudo kilona niya toge shoka gedure no kerege itago kea joko kana runoff. Maya ni maodo mara hidhuri yoneo dhudhuri ya mweru wekito ne kabuni ya infotrack. No na kulio guguwa gu, shoka gukoneka. Ategedure no kege kwa mudhinya wao mothe mudo oge korua togore tine president William Ruto enawete kide kuwa 32%. Na teori oge korwa muru mereire ehara ya Kalonzo Musyoka na wetekere kuwa 13% nake Edwin Sifuna mena Fred Matiang'i makanyi itanira na wetekere ku wage kiroge ato paset o na gukire ogu nekorone kamonga edhani rogu tiri odoge mage korwa mena guwa wagu itaivya o tika wetekera kunyita na todu na baisi osiyao kanadalisi ya osiyo desi ya nyitina niyo imaroneka no makinyie wetekere ku wage kiroge 47% mage tekera kunyita na anone kuroneka haa mage kaga kunyita na maga karago roshine na mashoke maliora aji ne President William Ruto gatheti ya People Daily. Gatheti eno ena detona dereti emwe kwemwe kuri President William Ruto. President Ruto, end the gun violence now. President ekodo wafata neo kuhota kuni na shie koisi siya umanamali na oshagiri ogieda shie koisi no sikinye mudhinya ne gatheti eno ya President tika kore kadari ya fudorio diya nabe na kuhago kama udu ni madhinya nabe na godoka President we no hoti we na kiriage odio gefatera negeza maudumaya moke makinye mudhinya na gatheti yone komoeria eraoria motogoria wa furori eke kaodo kana ihenya maudu matana dhogo manana maudu matana dhoka viyo toado furori no onadhi enabele na kuhotomio neodo wasie koisi siya omanamali masio ni mamaya gatheti nero shine roro guabiridia na kulikeria detotole ratarijone gatheti ya The Standard na ona itabere ili na gatheti eno Nice Choice Animal Feeds na ili usia mahiudho deketu ni ataramu kumakabu ni Nice Mwea aya neo makoletu mali arata kumule mina kutire dhiri egeho weda kudhode kavaida na weda kuona mahiu mena afya jega ora hudra ili usia Nice Choice Animal Feeds mena ili usia mahiu makumode mena ili usia ngobe siya gurwe na ili usia guko wadhi edukaine doge tekireko hegesho etia ili usia Nice Choice Animal Feeds to duino neo dhiri yaku hareko korowe na vaida ole mina waku na kukorome wina mahiyo mena afya oho wadhi kukura mutu kukura mutu wa Nice Extra Premium wewe dete moshere wa bishori the original ragula moshere wa Nice Pure Pishori na doge the hadu haraya hago diye kwekira moshemanyo wake kudi kianyu kana kabuni yaku wewe the farine kana weo rashidi hadu getuara family yaku hadu tihage ni hari ya Nice Digital City mwena wa mwaya todu haha hena kiriage udo rafatara hena mekawa hena duka ya supermarket hena kinyuroki ya maguta haha wakinya maudomode ni megwe kurome magere rugadheti ya The Standard Eno ne de tuere ya eke hamuno na de to area ege to ne mugaruka ate Kenya ene atumete afitha ayo na rema atumete ne afitha na mohegere ile wira muno ene getha mathie ginyo kuria Haiti fururi wa kuraya kuhurana na gang sia weki na fururi ni oyo no go ko Kenya ko go tweke tatare ge tumeno na go tweke tatare mwega garo wa jagiri jakara meito na mera huhu Kenya ne tweke tatare ke haro ge akwegaragario ne mi mone ile oria ekwenda ege kagutare na mudo wa komoria juraga no gatheti no rega ne shigehete ga kinya hado kuligithia naona security ya President William Ruto ne koletwa na magashane tuone teo maudu maiga naona mali ya maona netie ati ogiteri wa mutongori wa bururi onaguo ni ukoretwa tari mugaciru viu naona ke minister wa ogiteri no wa fefe ya koletwa kihura wa fefe wa giuteti olele ya ritori ya PS wa ogiteri rio rene de koletwa de kegweti dalio na jagiri ya sikoletwa sige kama maudu maya mama gigi Inspector General wa furithi na keha doto giuga ni modo mutukanire na ni modo werigetwo na Kenya ri ni makinyete handu ha kore mone gukorome na mweho kona ministry ya ogiteri ministry ile fatiko kore ke magitira na komariera a Kenya ni matete mweho kona makona eno ti ministry gihota gukorwe kiruta wiro yo eno ne ministry etuegeta tare kionereria kia incompetence ne kuga adu makinyete handu ha kwirigwa adu mateyo we neno ne ministry etuegeta tare gishono kona ga tuikage shaka yoge age forori goko thini wa ministry no ya interior otete Nyeone kawe na fatago kira wera munene wa kuliera mioyo ya Kenya tareke go head to isi wega toleda tare du negatheti no ya The Standard Kwena guwaya mune na muno ni odo wa korea furori oyo wa Kenya orone kwa ororete. Maudu ni maradhi nabe na guthoka na maradhu kaogo keire no alia meho keiru ogitiri wa muige gukone kane matika na iria wero osio kana hihi. Aya ni adu na matare mahata kuruta wero oyo todo maudu matige kono guthoka maradhu kana alia mahetu wa wera ni marone kama trina fata na korora maudu malia meho keiru oke waadho. Makaria aya ni adu maragia na orume na makaria na orume lawita kwa uhuli ya daka na magashoka makaria na orume ulewita kwa wawirumi wakini. Magashoka makaria tadu mete keti ya muno ni makihotaka gushorera Kenya gafishanga za kakao ya maudu maogitiri maikaire wega na makahea na mehitwa ya ulea megwe koro mageka konge dharira na uhago kuwa ogitiri ulea kore toge diye nabe na kuone kana florino wa Kenya makealia ni maragia na muegado na muetakunyo mako higo ulea mekuone ya togoli ya munge dhanilo nade ulea moro taka mahiti ya magedhiri kari gagabute No, matire kagia meali matarutete mekana mehiyo na makana meroro kore jagiri ile ikoreto sionete mwega garofo ino wa Kenya kogo makere kia maudoma ya mode ni makorogo makeruta mekana mehiyo kore jagiri ile ikoreto ikiagagia adugo kufororine noge kine kio kieha mekana eno nekorone kaneto homodheri todoa ya mararuta mekana neko koreto ukiruate no makoreto makehe jagiri wehitho na niyo makoreto mage sirena na gositubelia netago kako komidhi ya goma mudhenya no utuko goma aliaga todhi na adhiaga ndege gwaku mucii ugwo niguo nduria uronekana wa menyonyo tu ati adore malero nio marahuthira hinya wa githirikari kugitira na kuriera njakana na aria metagwo miumone ire aya nio mokaga muigeine kuikiria mekana nigetha makoro magiteithia muingi wa bururi wa Kenya thaha kogo makorogwo magikia oro mekana oro ugwo none gukoretwo gukirwa ati andi makoretwo magitumberia jagiri na jakara ire koretwo igika maundu ma magigi guko bururi-ini no o magithiana be na kwaria mialio no ihana tari mialio ya mutwaro ne ruwi bururi wa

taraita na komo eginya kwa tuwe kate jagri ni ilone ka iki hudra meshiga ya hinya mwenene meshiga ya itego ya AK-47 siko taisi nego koleto kana siko isi siya doiga siya maodo ma uhudiri wa madharaita nego koleto na hitho kero inya siya uhudiri wa meshiga ya AK-47 na nego koleto na siya ikitaisi ikomi siya uhudiri wa meshiga meni na nini meshiga ya itego ya pistols ministry ya interior etu ide ministry ya geteoki na nemono etu ide ministry ya kuragwa na hinya na ministry ya kuragwa ili na uge noisha ikuhe inone ministry ya geteoki ene ekagithi oliri ule wale wayo nekagithi o geteoki ya getoire kia doire goko ne kodo ona uhoro wa ihanyo karia kungethanira na mikora uhoro ucio wothe ni wathirire ona hedira ndo mahura riporti maundu maya makoretwo magithie okahora ta gutare na wedi wa kuriera na gwika maundu ma kugitira a Kenya oguko ni gukoretwo gukirwa ati maundu megi utagarari wa gigatifa ta maundu ma juragano na maundu ma onyiteni wa megwate gukoretwo gukirwa ati oguko maundu tamacio no kuma koretwo magifagirwo foridi Alia mafatiko kuroma kemenye na Kenya ni unemoya ni na magishoka kutura guatane rojuru na mashagiri Folidhiri ukuratweka makoreto makioneka tale alieri na agiteria jagiri Ilia kuroneka ni heto hinyana ikahioru udharu wakunya maali ya Kenya Oli ya sige koro ikieda Fatatune kuoneke ya te jagiri isio Neta iraru tawira wa oteti wago kiguna adhirikari Aroria detore marorakade tomari uharaya ni maroegate ya fithaya tatuwa ya dagwe tane ne au giteri Ni male meto viyo niwira maheto wage gatifa wira olia mune na maheto na wako gitera meoyo ya Kenya. Ewe kina ai mororo ne kuigeha wigehete onyitani wa megwate ona gone wigehete goi na dhariko siya gisiasa ona sione kinyete hadu ha kuigeha na jagiri siya kwefaga organized gangs ona sione ironekano inathe nabe na kuigeha. Gutire odoro no mwe turaiga waki ogitiri orone koge diewega froine wa Kenya. Rio na gutiri ohono wa kuitana na ushagiri hedele weke kama odo masio mode mahana kama haolerete response diko isi nego uka kamera ini maudo ma response. Response diko isi nego uka kamera ini kurutado mireli tari na ajira na gweka kiria gatheti ino ireta cosmetic arrest ati gatheti ino roiga kiudu kiria gikoretwo gigikwo ni kwenyitithio kwa andu kwenyitithio kwa menyonyo nigetha andu a bururi wa Kenya monio kahe undu urekwo na gutirio ndukoretwo gikwo atetia mungethaniro hindi ino ni makoretwo magitharikirwo na magatharikirwo na njira nene muno na aria maheirwo wira wa ogitiri makoneka no siasa marathie nambe na kuhurana muno makoretwo makihura siasa ciaithirwo no cia mwaka wa 2027 kwina marakara mahiu muno thaa icio ugwo megitharikwo cingihite cia ucangi ni maundu maya ni marakorirwo makioneka wega wikendi ino irathiri And no minister wa interior okire kuga ati ateti nio marerete jagiri na koiga ateti miahu yothe ya gisiasa gutiri matakoretwo mena jagiri ciao cia kurera no minister akiaria miario ino Olirikane arare kore mwana wa Turukana na arare Turukana gwikira President William Ruto kabeni kwa uhoro wa ogiteri hari minister wa interior okago hana tare by the way kabeni niyo iukaga ile ya mbere kwa uo arare kore Turukana akiaria maundu maya no muno ni aronekaga Turukana kiria kiramutwarite ni gwika kabeni sia maundu megi tutam kana maundu megi 2027 no ho minister ni aroigire ati ogiteri wa bururi wa Kenya ni mwega tondu thirikari ni hotete kungethanira na ditiria sikoretwo cie nyingi ciegi maundu ma ogiteri na maundu ma ushagiri Naroiga ate oria tuiria tuiria te thirikari ne vagite gukorwo ikingethanira na jagiri cia wikinai no gatheti ne roiga eno no miario miario tare na cieko ataramu ne maroiga ate jagiri ci ne korero irarero na irarero ne thirikari na irarero hena itanya ri mwetu itanya ne kwederia angethanirio the thirikari guya ne getha me kuje fiu ona ataramu ne maroiga ate gutirio ndogo korwo ge kuhihio na jagiri ne guthie guthie na bena kuheo hinya makiria ne andu marahuthirirwo jagiri ate ne getha makirio na andu macoke gutuika ne mekerwo guya ogitiri wa bururi urathie nambe na kuhagoka na jagiri riu irathie nambe na kugia na ushamba irathie nambe na gwitingoria ne kumenya ati ona meka maundu maria makoretwo magika maundu maya megwika macoke mathie oro uguo matena mundu wa kumorota kana kumoria kiuria tene maundu Tamaya meka guo madhama utuko nori gutire kwehitha maya ni maundu marekwo madhama muthenya farigishi ona jagiri kuratweka itiretigira kamera ona kure kwina kamera itiretigira kamera ni inamenya ona siono ne bisa cia CCTV gutiro dogo shoka gutweke ne gogweko jagiri muthenya wa Sunday ni siathare kire meshamani ya mungethanero kure mwana wa Kisumu na magishoka guthie kure okara magikoma undu tamaya guko andu mathare kairo ginya mekanitha ini no more akiaria oyo PS akiaria kure mwana wa Homabe ni arashokire gukirira kanitharo igati kanitha ni shiko le toiki hada muga yukano danari ya maudu mako leto magi dhia nabe kone kama keigi ha maudu madhariko adu mako leto magi dhariki rome kanitha ini aladhile kuga kanitha ni shiko le toiki hada maudu ma muga yukano noto odu omoru aroiga gogu
kanitha wa ACK St. Stephen's Cathedral kore mwana wa Kisumu ne gutharikirwo watharikagirwo na kanitha we watharikagirwo uri hakuhi na forithi na watharikagirwo forithi marungi hau meroreire uyu ni kanitha we mitaigana rimwe

kuma Kisumu Central Police Station. Gathiti noraiga. Folivi ni kwerorera meroreire jagirige kama odumaria mothe siekaga. Bara isi siya rumereire. Nisiya shokire kutiga adu eri makwete. Omu the nyoro osio. Jagiri siya nanakine siya kolete MP wa madhara wita kwa Anthony Ruch. Nisiya dita kumwetia besha. Eigo gona inere ya kihigoro kia nyoba kudu wita kwa rabura Angoro Market kure mwena wa Uguja. MP oyu ona nekuguno agu nironi odo wa kuradhuki ya Mushiga. Kana kuradhuki ya ridhadhiri era ini. Kuradhuka oro omu the nya. Akenya no kaya mara kaya nono oyu ogu koro akigua kiriro kia Kenya. Gathiti unagataridia ulia maudu mathiete nabe na kudhuka ulia maudu mahago kete maki ugitiri Kenya nogo kaya mara kaya noki ulia nekana hemo dola dikiriria kiriro kike kia muige. Tukithi nabe na maria mega dhiti neno ya The Standard. Kabeni siya oka rauni iradhiri mudhenya waira na hura nerieri alia matitimurani tenajinane na mwono ni marara osho kire kore kia na mishimani yomene ne kore mwena wa gori kana kore ya wetago aboretam. Samuel Mushina wake makia UDA nu orani na mishimani wake kore mwena wa gori kasami Douglas Godha waweru wake makia DCP na ke mishimani wake wa mudhi yare kiri hadu wetago aboretam. Wilson Kegwa orioroga mete na ke makia Jubilee arare kiri ya mishimani wake kore wetago kariamu. No kabeni siige dhira mwige wake siwage kiniuro igaga oria gukoretwa na cieko cia kuma guoyo hie kana cieko cia kumekira guoya na tiona komwe kuratuika bana ni koretwa igihithukio ifau na ifade ko rekoretwa igihithukio na igathukagio mutumio letwa miriam wagoi ni aroiga ogwo ni guo kuri na aroiga ati ni makoretwa makikirwa maundu ma kumekira guoya no aroiga ati ona mekiritwa guoya ni matwite matua mao na matingicoka gwetekira guthurirwo mundu kia hinya maroiga matigwetekira gukorwa magethurithirio mundu kia hinya mutumio uyu no aroigite kana kahithuri uria besha nyige ikoretwa ikiheanwo na koiga ni gukoretwa na iheo nyige cia gisiasa na aroiga ati ona kwina besha icio nyige uguo besha itigucenjia uria mabangite gukorwo magiikia kura aroiga itua riao ni marikitie gutua wagwi ni aroria gitumi gia thirikari yothe gukorwo ihurite kambi mwena wa karau na aroiga marikwo metwire matua tondu me MP uria marathi gucagura ni MP wao kogwa ndwa karau gukerwo nio megutua itua ria no kuthie kumarugamirira kuria bunge wagwi no kiriri uheani wa ikondoro cia githirikari na koiga na koiga uri andu maraheo ikondoro no andu makheo ikondoro thibitari hau hakuhi andu marakomathi aria ngimaga koma eri eri ni undu wa maliri gukorwo gutire ikondoro ni kuheanu iraheano no thibitari hau kuratu ikagutire maliri andu makoretwo arwaru makoretwo magikomathi na aria ngimaga ikoro maganyanite maliri muthuri mukuru na ke witagwo Moses Gitonga wa miaka 88 na ke ni aroiga ati maraikara mena guoya tondu gukuri kureketio macangiri marakorwo magithiururuka mena matharaita na koiga ati maro wega isi ti jagiri cia kawaida isi ne jagiri hana tari forithi Gitonga ni aroiga miaka ine yake yothe ndagweta miaka 88 ndari ona maundu maria arona kuria mwena wa karau muthenya wa umuthi ihinda ni ororiu kama kama wakiti goko foro ine LSK na Amnesty International sio the nero iga ati siena waga agune kuona mahitia makoreto mage kika mateko hithuwa mahitia megi kana mahitia mage tuone mahitia mage dhura noge shiko inegege kia okarao na wakahea na mohia no maodo megi ohea ni wa maha kikuli aikia akura na maodo mage matafati kukoro makione kata uhundiri moru wa ido shia muige gidhura noge kikia muwe na waga okarao gaya kuroge itafanyo mudhenya waka na kiumi agege hide ni oreu igoti nene rĩu nĩ rĩgirĩtie kamĩtĩ ya IBC kũgwathĩkĩra MP wa Kĩpĩbĩri wĩtagwo Wanjikũ wa Mũhia fine ya ciringi mirioni ĩmwe na nuthu Wanjikũ wa Mũhia erĩtwo nĩ kamĩtĩ ya IBC atĩ nĩ oinĩte watho wa kana tuge nĩ athiĩte mũgarũ na mĩtugo ya gĩthurano na agĩcoka kũgathĩkĩrwo fine ĩno ya ciringi mirioni ĩmwe na nuthu deadline ya kũrĩha fine ĩno ĩrarĩ mũthenya wa ira mathaa ma thaa 11 nĩ kuuga igoti rĩrokire kũrũgamia maũndũ maya o deadline ĩno ĩtigarĩtie o mathaa manini ĩkinyanĩre no igoti rĩkĩrũgamia maũndũ maya mothe rĩroigire rĩrarũgamia ndeto ĩno nginya hĩndĩ ĩrĩa cira ũyũ ũgakorwo ũgĩthikĩrĩrio cira ũyũ wikĩtio nginyagia o mweri 20 mweri-inĩ wa Julaĩ Wanjikũ aroiga atĩ nĩ atuĩrĩirwo nĩ kamĩtĩ ya IBC atahetwo kanya ga gwĩtetera atĩ ona ndarĩ gĩikaro-inĩ kĩrĩa gĩacokire gũkinyanĩria maũndũ macio mothe reke nyambe ndithiĩ na gĩcokereria no tũgũthiĩ na mbere na kũmũrĩka marĩa me ngathĩti-inĩ rũcinĩ rũrũ ĩrĩa ndĩnayo nĩ ngathĩti ya The Standard na ũririkane gũkorwo ũkĩingĩra thoko-inĩ waingĩra thoko-inĩ ĩno nĩ ũkũgũra kĩrĩa ũkwenda na ũragũra kĩndũ kĩu ũkwenda na mbei yaku ya kwĩamũrĩra ĩno noyo thoko ĩrĩa ũkoragwo na wĩyathi wa gwĩka maũndũ ta macio thoko-inĩ ĩno itũ kwĩna matangi ma maĩ kwĩna ng'ombe cia gredi kwĩna mbombo cia maĩ kwĩna mĩtambo ya sora kwĩna marĩrĩ kwĩna itĩ kwĩna thimũ kwĩna TV kwĩna indo nyingĩ mũno nĩgetha wĩingĩre thoko-inĩ ũrahinya star 420 hash o rĩngĩ nĩgetha wĩingĩre thoko-inĩ ũrahinya star 420 hash

0: ha mwigi tugitha thaura magathiti
1: gathie na mbere na madame gathiti ne roshine roro thai shogo ne thema gatikalia deke kainyanya itana shoka gathiti ne the standard ole game mole mida koroda kura kaodo kamwe neno ne odhiri ya ali miele makoretwa mena umi vio na ali miele makoretwa mahiyo maomena afya na adhiri tia gene kuhudhira ilio siya nice choice animal feeds ilio dhore keto ne atana mukuma kabuni ya nice mwea mena ilio siya ngobe ya kungo ilio siya gurwe na ilio siya gukuna wadhi dukaine duge tekele kuhigesho we uge neo menye te adhiri na adhiri kuhudhira ilio siya nice choice animal feeds ilio shinyo kusigura duke we hakuwe na we ya we dia wa ilio siya mahiyo oho lirikane mutu wawa gano na mutu wagi mawa nice extra premium ne mutu wage kero keiguru mutu fortified wewe deta mshere ulea wa bishori original ragula mshere wa nice pure bishori na weo rasheri ya hado getuara family yaku muhuru ke hado mogo kena hado siya naigo dhaka kana hado moge kamoshimani ya wakabu ni kana gekudi ke anyu hado tihage ni hali ya nice digital city oge kwa weitha falide no wikire haha wikire gari magutao na weke shopping yaku hena supermarket we oge koroni weda kura alire da haha hena hado hega muno rumu dhaka kodu kwega muno oge ikara wigwe kawe moshi nice digital city ikora guhali ya mwena wa mwea gesho kereria na maneme gathetino ya the standard ya huli ya vya ashera leo gathetino rega maraikara na hahu nudo wa shiko siyao shagiri na isi ne jagiri siya na meshiga shiko izi neikoletu sike igi hamono jagiri neikoletu ikioneka iki hithu kira matuka na ika hithu kira mavya ashera na gathetino rega shiko izi ne siyo gerere kete nage kiroge tari kioneka na iko gerere kana ajirane na mono olege ne kroneka jagiri siya na ushaba utari wa kawaida na jagiri ne ironeka itire tigira kuhithu kira ene vya ashera na kuhithu kira matuka mavya ashera kiodo tageke ne kironeka nirekule mwena waru waka ona nekira shokre kwa yone kamera siya CCTV mutumia ake gara gari yone jagiri rale na moshiga na adhimo ya ake shokre gari mutumia aletua Priska Marugi aletua Priska na mutumia ayo aruga meteja wa saloni yake hali ya makora kwa makeruta weira jagiri egioka etare na ihenya na moshiga ekimueti adhimo na abisa CCTV ni ilona ni ya mauduma ya omo the Priska ni agari liye kuhitha adhimo ya ake no jagiri ni ya shokre kwa mugudha na moshiga mutwe egishoka ekimukubasha mutumia ayo aletua Priska ni yarone kani ya hota kwete idhura akoneka ni olira saloni yake thine no jagiri gacoke kamu mathutha eno ne jagiri na ushabo aginya wa komu mathutha hauduka ni arutagira wira wake na guko saloni thine jagiri kahorithia rithathi ruthingo ne gacoke kanyita mutumia ekamutunya thimo jagiri eno ne racoka kuma ringi ene kiumano era shoka kora dokia lida dioro rege nega shoke koyana na duthi ya mweterere hauja na mikoreno ega shoka kuonekane yora maya ni maudu makoreto mageke kana maudu maya meke kile muthenya wa juma modhi maya marwa kadira tariria no mutinone ati oyo tio domwe maya ni maudu manoneka kodo koige na maudu maya manadie na bena koigeha ado ege ne maratariria makoiga mena guoya wegi ogitiri wao agene maroiga matirona maudu maikaire wega na maudu maya magekira ado ege haho sio mene igire hituku kaidene kasi umegele mweri yoyo wajurae todo nesi umegele leu kuratu ikawo isi wa uhudhiri wa madhala itene wana kanete maite mirogwe tano na kumwe onagwa shoka kuhudhika meshiga mene neteri ya gogo etete meshiga ya AK-47 tayari aduele ni mareketi ya kuragwa na atumia makanyi itokia hinya na aduage magae tiguo mena gura rojuru mono siali thadhi guode mekora eroneka ekiura na aduthi no krone kire kiuru tageke kuru weta guo chaiwari hotel enone hoteli kana namuka wakuragwa general madhega rodi ere kuragwa mwana wa westlands woko na Nairobi. Goko jagiri ne irone kire igithie na nduthi kindu ta thenya na dege kamero gwena jagiri ikaigira mukawa andu maikarite thi makiria irio na magekena magacoka macagiri makone ka magithie metha kwa metha makiyaga andu andu marairo thimu agimarairo besha na agimaracoka kuyoka biuta na noguo maudu maya makoreto makioneka isi ni jagiri siari na mishiga na negeza moni ya dogo tiri idharo liho jagiri isi ni siya dhuketi ya litha adhigiri na adhimu siyaru mirero wega kukoneka jagiri isi siya shokire kore na mwena wakari ubangi dhimu ili ya majete siyaru mirero sikoneka siya hore ili okore mwena wakari ubangi kasarani heduka ya mpesa erega kuhitho kiro na shiriki giri magana mene mamiro guetano na siya shokire kuyo na adukeno ili oja wa kasarani police station mwena adukeno aroega ati arwe numeata tumadhile mena mushiga magetia besha na makemwira aga kumanegera besha ni meko muhura rithathi gathiti ino gatariria maudu maya mothe kuri arwai jagiri thano irari na meshiga nacio ni irasokire kuhithukira mucii wa mundu uretwo Jacob Muturi Thiribi ni nyumba yake ikoragwo kundu gwitagwo Greenview Estate mekona kuratuika ati mokire makimutindikiriria nigetha akorwo akigucia besha bengi-ini makioya besha icio magithie nacio na magicoka kuhama mutumia wake na mwiritu wake kimwiri marikia kuiya mahamire mutumia na mwari wake kimwiri kuria gwitagwo Kihanje mwena wa Migori jagiri irari na meshiga ya AK-47 ni irahithukiire nduka na irasoka kuiya mutumia shiringi ngiri mirongo itandatu na kuratweka isine jagiri ona sio ikure ira shokire kuratokia rithathirie raine muthenya omwe bereyo jagiri kina sia idokeire musiye wa modoreto owiti obunga muthuri mukuru wa miaka 75 kuria matunguru jagiri rehube kaneti odione ira idokeire musiye wa Rebecca Maroa na ira shoka koiya na ira shoka konyita mwiretu wake wawira kia hinya o tukoro ucio kuria gwetagwa itara village mwana wa ebudan kanire gimuhoro na mutumia wake ni mathari keiro ni mikona yani na meshiga muhoro na yashokire kurathwa guoko na mikora ekio ya gari egethie nake yashokire komute hado na kuria mwana wa kutu sigathitu ina tarira maundu maya mothe na andu maraikara mena guoya tondu cieko ici cia wikina ni thiete na bena kuogerereka na muno andu aingi na mahuraga biacara nio maraikara mena guoya oyo wothe girekia na maria megathiti neno ya The Standard Family mwe yago kunyairo finira shaka yake kuokea mwana wa uyo ni mwana urakwirira thukuru wa Thika hai ni kuratu ikati muruto wa miaka 13 twakira thikia grade 10 marabere die bara na magushanagiria no gutongoria mahoya ma utuko nigetha mathie magakome gikine kiundu gike kire muthenya wa gatano kugo ni mahoya ma utuko matana thie gukoma mahoya macio ni mamacokire kugia na gushanio na gushanio sialiga no gutongoria mahoya gatagate ga mo kristiano na muithiramu bara ine no kuratu ikani ho muruto uyo letwa Muhammad Hale ashokire kogwa agagwa ni Oru, na datorega muruto akwire agekinyo thibitari wa Thika level 5 hospital kogena kuo igoti nenerea na ivashe nerigiretie domu ile ya heri ile ya ruto automation gauz kuminata datu ni makwire goko igoti nerea bete kuga domu eno dekabe kode kanade kuhiguru ni kulea domu nadhi te igoti ne kuga domu eno yetago merinu wa idhira domitore eikale ilio hige igoti nerea bete kuruga miyamaudo masio mothe grekia na gazeti ya Daily Nation Heo dhulia mweruwe kitu ni kabuni ya infotrack Urorona ni ati gutire modu hasa Kenya mete kane ilia wega Tinewe mwagere rugo kuruage shoka dhika Na kuthia dhigre ina wairegi Na mwono ni kurone kate gidhuru anu kege kikamu Denya tawa omo the president William Ruto na Kalonzo Musyoka Mage shoka gidhuru anu ine kirege itako kia joko Ha go koneka Ati gutire modu ugoe kuruwa kinye tia kurasi ya oho Tani warao diabere Wadha ugete muhurani duwa president Nogi nya kuru e na 50 plus 1 Ya kurasi yoda sige kuru sike itio Na modu toshu ya kuru e na kurage kuru Kana gikiroge tanyi heide 25% then our account na suite nyi hire mirongo ire na inya koge kiaga mukinya wa kurata sio data ri ya noto shoke gidro no kia joko kirege tego kia ranof na ge kene gidro no gifati go kroge ge ko di komero go eta to kuma gidro no kia bere ranof e diago ni ore raro ga meire na bemwe no ore ramu mete duda kogo asuere ne mage shoka go shoka gidro no kia joko info track maraga the president we ndam no we bere na ge tikire kuwa ge kroge 32% kalonzo wa kere kura ya na 13% sifuna na 12% na sifuna makone kamaro gameire gikiro kimwe kya wete kuna Fred Matiang'i rigatho wanga shagua na kiaga shoka kero ehara ya makeria atiedhi na 4% babu wino na 3% na ke David Maranga wete kero kwa ke no 2% no ke udo na gya koma kania ne madha karwa ore ona ke ugete no vegete ke president edhi kuraya na gikiro kya 1% odudure ona nani ati mungethaniro No makolido mena kanya ga gushidana na President William Ruto magi tekira kuiguithanira na manyitanire o no magunirwo ni kaundu ga kunyitanira mongethaniro ongenyitana gukoneka iria cio the mena cio situkanetio ni gikiroge 40% 47% no bado ona manyitanite ni kuroneka ati gutingikona muhotani wa raundi ya bere no tuthire githurano giki kia Ranov hari atongoria mongethaniro Kalonzo Musyoka kuroneka no yuketio muno ena wetekire kuwa 27% Matiang'i wa keri na wetekire ku wa point yemwethi 26% Ohone kurone kati Kalonzo na sifu na magenye itana Kana magiruga mamali yedi Tigiti usio no kona mweke mwega muno Wango titimurana na President William Ruto todo Tigiti usio Wina wetekire kuwa 23% Na kwa tigiti wa Kalonzo maina Matiang'i Wina wetekire kuwa 16% Tigiti wa Matiang'i aruga mete President Na Kalonzo ya deputy wake Wethi hanini wina wetekire kuwa 15%
0: Neguo kuri
1: Na maudumashio mothe Magatari rio negadheti roshi Rwa omothe, gire kia negatha tuthi mohoro ini maathae mwe. Da kwera mwle migo tire dhirie geo, ademia ya wonaga mahiyo maome na afya na ademia siokona mali ya kenu. Todo ni marado reka vaida ole mine wao, aya neado mamenye te dhiri na dhiri neko hodhira idio siya nice choice animal feeds. Ndiyo idhore ketu ni kabuni ya na iskule mwena wa mwea. Mena idio siya mahiyo makumothe. Mena idio siya goko, idio siya gorwe, idio siya ngobe aku. Na wadhi duka ina duga tekele kohegesho ule idio siya nice choice animal feeds. Duga tekele idio igi, wete teridhia uge oreda idio siya nice choice animal feeds. Normali na mutu, wagana na wagima mutu wa nice extra premium wewe dete mshere original agura mshere wa nice pure pishori. Dadakwida ageko weni ureshari ya hado uge tola family aku, ikahuru kena ega kena. Hadu mwogevie kwe kamo shema niyo Wakabu ni kanage kudike anyu Hadu weithafali ni ogegira ore irio, weke shopping, wekere gari yaku maguta handu tihangi. Ni haria Nice Digital City, ni haria mwena wa mwea hena kiria giothe overtire.
2: Kidani Fundi Forum and Workshop nuweetereide. Ino ni platform ya mwanya ili ego kutaidereria kuagerera oge wata faida wera ina waku. Kuheto kila Kidani Fundi Forum ni uko hota kwekira mafati tagothi, ohotake kumenye kiria customer aku mafataide odo mweno ore ya ufati ya kurehia. Niki, uka hota kumenye meke ili kwe ama wera. Nani kio tariki 15 Kidani Fundi Forum ega kuro kuole ya Kidani Mabati Factory Eastern Bypass hakuhena RFH Hospital kwa bereria dha idha tushia roshine ginya dha adhita. Kwe adekithia hora 0709-118-300. Lirikana weti ya mafati kumagu wa Kidani Mabati, delivery ni free. Wale haka 50% deposit ukareki ya mafati makinya. Wede ya mandatoria neme hedele ya okoreha. Hothera pay bill 222-111 account number 158-482.
3: Ne dha emwe. Na dage kaigiri.
4: Madha ukimenyithio ne Stanbic Bank. Tukiaria shigia kukura na kutherema. Adoa ikimeshira gia ohoro wa maudu manene. Takuhikura viashara, kugura mugoda, waka moshie ona kana kuheo promotion. No maniate, ukura uduine owothe kwa bagiriria na makinya manini. Ukena na kwekira kiawela ine waku wa omuthenya. Ukeruta nilia kuhono kia besha nyigaige makiria maore uhono kagia omuweli. Nanekio Stanbic Bank's Keep Growing With You movement yokete. Reketu kuguwele makinya manini, marietu kinyoke kia omuthenya. Kumamwela ine na medhera ine itu. Maudama ya mothe ni mashagagiri haregu kinyokia makinya omuthenya na oharia hothe ore ruga ya doineru wa gukura Stanbic Bank marakwera keep growing. Sherera stanbicbank.co.ke uthi nabere na gukura hamwe.

0: ako ni akiru ite baranyige.
1: Eh.
0: Nodo ako kodo gudi gere gere gere gere.
1: Mwele mwele oga kinya
0: oga zika oga zika compound.
1: Eh.
0: Oga si oganeriria.
1: Yes.
0: Modo si ohari ogevena ale corona kyo ne odo gudi jo si odo si oganeririo. Aga corona ma oria hotiri ho muhurire gudi twedi.
1: Eh.
0: Akemugotha igere.
1: Yes.
0: No is akirwana modo akeri akemohora gudi twedi osi akemugotha igere.
1: Eh.
0: Ana inya.
1: Eh.
0: Akehora na modo oge akemohora.
1: Mm.
0: Eh ne amuhotire.
1: Eh.
0: Na osi nake akemugotha ikomi.
1: Yes.
0: Finally ale othe ahurire ri magakona gudi ta twedi twedi twedi twedi.
1: Eh. Na lengi alute tata miaka etatu.
0: Eh. No yakona gudi magana matatu.
1: Eh.
0: Eh.
1: Izi amata tu ikale heka undu.
0: Eh so muri onagi ati uno emuhota ni wabare yo.
1: Mm.
0: Ai mokoiga acha.
1: Eh.
0: Dogorosio ne monene mona.
1: Yes.
0: Kedo kiria kiega vi no kwa bagotiga bara. Ogiona bara mi herere.
1: Eh.
0: Bara tioshoro.
1: Yes.
0: Eh ne kolera mako mesi de tie bara neoshoro magasiri amena immunity e ke goire. De na wego kokoraga ndu othe. Ocio ne ndo wa bere. We na wa huleiro bara todo bara to make ko ne physical. Ne kolera mara huleiro bara nyingi muno.
1: Eh.
0: Wa mathikereria manogo cha mana cha ne ndo wa bara iria mare hei.
1: Mm.
0: Sia kuma mesi sia kuma ke.
1: Eh.
0: Ona via sharine. Oje via sharasi bara.
1: Eh. Via sara via sara sia bara. Eh.
0: Ah sia bara muno.
1: Eh.
0: Eh.
1: Kwazoro koli gite hadu urona ni tuga ni hadi vya igiri.
0: Mm.
1: Na nirona haku ni hoka wa muno.
0: Mm.
1: Mudu gini abege kwa kaka udu. Wana nwa kutire hadu.
0: Eh, nikuwa.
1: Yes.
0: Bara, biashara siye bara.
1: Mm.
0: Yes. Siye bara.
1: Ano he mudu.
0: Emo natawa kwa wadagia hii.
1: Mm.
0: Okire no he ne nyumo.
1: Kalisa ke eh.
0: Acha.
1: Okay.
0: No aka nai.
1: Eh.
0: Okire ke watio tuko.
1: Mm. Mudo ga watia hii. Na hindi hana nyumba anyeki hithi.
0: Agita nyumba anyeki.
1: Eh. Agita iro thi.
0: Hiyo no ta ke horia.
1: Eh ndu ke horia.
0: Ah horia. Riu. Ah horia ki.
1: Ndule dia muwa hi.
0: Eh na ndu ke dia muwa hi. Eh ene be biashani. We wana horiro bara ge ya gutaithie. Na akuruirire ucio no.

0: Ima bara ro takihota gwo.
1: Egathegate nda kuigwa riri. No no reuga ati biashara yakwa engethanire na gatonye. Taru goka guku, agoka advert, elegarehe advert guku. Ukamuhoji haha kauga ihi nduka yakwa engethanire na yangania. Wegathe kaigwire ati o karedi ni kuga ati engethanire nake. Amweteire bara. Okuga ni awengethetie. Ni yakwa kana ni yaku.
0: Ati yakwa ni munyethanire.
1: Yakwa ni engethairi yaku. Ya kungethanira ni kurorana.
0: Aya ke ori gitokulirikania thoko tukihingurire na tuhinguraga thoko eno tene. Na tuhinguraga tene nigetha uhote kuingira ho, waingira ho ni ukugura kiri urenda. Na kiri urenda ugukigura na bei yaku yakwe ya murira kuria kungi uririkane wiragwo bei na ugacoka ukerwo bei yo twakwira niyo. Utire odoro nomwe ugiguteithia no uthaithanire na wata kuithaithia na marege. No aurerwo we ingira wigurire kiri ukwenda na ugure na bei yaku yakwe ya murira guku wina hinya na wiyathi wothe.
1: Yes.
0: Yes. We ukoretwo wina thina wa kariri. Turaigire urerere kero ya fata muno. Ndiyo ni kia aduma huthagi ya toro. Ndiyo kaa katuwa nirio toro ati
1: aduma. Na ulehezi na angadu.
0: Ati niwadhina. Ni uthayo.
1: Yes.
0: Toro no asabagi yo muno. No ale kenya beguire. Kutile kidu ya fata ta toro. Na wona ihida oga koma wega viyo.
1: Yes.
0: Adu alia gai edete ni ya mahea toro mwega. Ugekoro we maudomo the meho na doro na toro wega. Aba wei olie ki olie wei olie ni hamunagi ya niranagai. Wagiru okome piyo. Ongorote nigeza ohuruke wega onogo kerushine okire wabererie weira.
1: Yes.
0: Nono okora atutikia na dunakoma wega. Na weti madhena magewena mo ni kaliriga tarikega. Kaliriga kani karako wadaga kodoro tikega. Igirazo koineno ogulege tada kiega kina kimatrezi kiega getugu. No kogura nabe yaku ya kwea molina. Na haha ni okugura maliri tohena maigi ni okugura designer ya okweda onagiti. Yes, over set.
1: Yes.
0: Na turegile designer na shuhaa na inyi giti. Ili ya siya takuwa butterfly siya virire. Ona wewe okoleto nagadina kaka kagiti. Igira awe kurega sofa seti. Turegile madhina maa maa meza ini noto abeto hithi ya du.
1: Yes.
0: Tio moha kado moka maa kiona tuwelewe na dhina. Madhina neko hithi to hithaka. Toge onani ya maomodo onani ya madhina maa kiri. Na niwe kuisio na wona kama ina gandhina kanini.
1: Neoku uliru.
0: Tiatini ya dumeko kutaidhia. Neoku amekuga mudosio deho tete.
1: Yes.
0: Sinere miromo na nea.
1: Nea giyadu.
0: Nea gire. Igira haa ugure gitege sofa seti. Ano tukani na mogeka. Otuka ni na TV iroka ina sabufa na soundbar utukanie ginya na curtain.
1: Yes.
0: Utukanie na water dispenser. Sitting room yaku yode ikoro is sorted.
1: Yes.
0: Kuigira dhoko ini
1: orahinya *420# *420#
2: Ike oraga nige.
3: Katare gathimo kari agakwa.
2: Kai bado utumagira thimo nguru wa ngari.
3: Ni aruta ko biese kugura thimo jero tha ici.
2: Na niguo thimo ciagire raithi.
3: Ko.
2: Ko taigwete uhoro wa sokomurwa. Sokomurwa ri ni thoko iria uregurira kindu na thogora wa the fio uri utari waigwika.
4: Sokomurwa. Ingia ndani ya soko.
5: Tiga gwitaga na gathimo kauga kugakoro. Wegorera thimu ya smartphone na ya kirathi na thogora wa thimu no makeria ohonokie besha ginyagie 99% kuma kwa soko murwa. Igira thoko oreu na tikiti wa 50 bob guthi na iguru. Ni hotho hinya *292# ushagure kirio kwenda ushoke weikire pini yaku. Soko murwa, kila kitu kwa bei yako.
4: Kila kitu kwa bei yako.
6: Yeah. Wakinya thai nyamitabu ine ya kameme kayuka mwiki. Juma tatu ginyaga tano.
7: Good morning.
6: Mwini wakaruba ikaye bebe tumesi.
7: Karibu sana metaboni.
8: Nanike tuwa gazeba.
7: Mwenyewe.
8: Mutaikinya.
7: Mutaikinya.
8: Kingpin.
7: Himself.
6: Shajamuka.
9: Akiwa that heaven sauti kamjia. Mama kutoka Dumbiri. Kuna Queen of Radio pale Kameme FM. Mwambie nimempatia wings to fry.
6: Juma tatu ginyaga tano mitabo ine ya Kameme kayuka mwiki.
10: Kameme FM.
11: Dhahabu Ladri Limited mage kugwira miaka kenda thini wa wedia wa ngundu nimarakurehera mweke wa kuigithia thini wa Dhahabu Agri City Malindi. Kumenya maingi megi Dhahabu Ladri.

0: Rachel e Kate Howard. MKV, då är det bara roligt ut i Jönnes i dag, Anna Ivas. Det var det här, Lloyd Talk, så kommer ta på in här. Kom med mig, fan. Hej, det var Anna. Det kan man säga att man kan ju göra det bara. Det är sådana, nej. Kocka ner det här. Då är det en egen mono när man tar kring den här vägen och Anna bara hittar jag WhatsApp. Jag tar och chockar den här vägen.
1: Yes.
0: 0700-376-166. Yes. Hey, mo do itago chef mo na wa promise so eto. Thank you. Koi giwa dahu. Asante. Gigiwe koli mo na wa magena. Ona wa message wasi. Leke dada kwa na morata wa kwa mweshwa. Kanini koga, kanini kogi. Kanini kega.
1: Hey, no kogi.
0: Kanini kega.
1: Hey.
0: Of course, no kogi.
1: Mm.
0: Kanini kega.
1: Yes.
0: Ida de kona video. Ada kirete mosie kodo. Kodo. Bede de akore toki mwana kabeini nisi akarao. Deona marute itewira mwana mwana kabeini. Duthaini, dra shokire kuona mosie kodo.
1: Kwa modo musi
0: adora hura ara yaga video na toana age tuira olea honoka ge kusiarera olea anga neo nego nego tuira inewe no deigo olea dera onire takona demu edhe daisi inewe eva tuire ayopi nego monyita
1: top ni okirite
0: poko
1: meza ayo
0: age kohe muru juu da komete muru kiu tira uira niusio
1: Eh.
0: O come da che qua come te?
1: Dai, io na toro.
0: Ne to pu da holetie dimo. Si rogo to giuga.
1: Yes.
2: Toñe.
0: Mohesh.
2: Iga toñe.
0: Kuero ati we mwega.
2: Di mwega ni de mwega
0: le we. Do idea ke tigire ira we modo we momakuna modoro le kagena kinaino. Of course ka udoka utikanini.
2: Muno maudu mara nyone tene maudu marito ona wiko batiki komete dikihotete wikoma
0: ehe
2: maudu mara drone mudenya waira ti maudu maka waita ti uduniere dacha mani na gu
0: actually tatoberie ne moavi ne moalekia ka beni si mudenya wa waira ria ne mudenya wa muthia
2: ireke juge ratonye ni dokye ku tabiki gire hituku na itukorete tugika campaign tugathiruka nyumba kwa nyumba matura kwa matura ndo makakuru magituigua na kiokine na naudu munene muno magatu dikiriria na magai chejia alia maragitigarite ngwire nie guku ni ngwici kuri andu ratigitie guchejia
0: okay
2: muthenya waira ni twagirire muchemanio twai na guku kuri aboreta na ni muchemanio rari munene muno wa mwiki urathi wega muno na twatigiria ni twarikia dina chareta kinyite
0: okay
2: kumye musafara wito tuwa umire kuwa poreta mu kito dinachara na dageka idhano uo kana ikumi uo tuwa kitora na musafara ya gari ya ige tuwa tuwa tuwa kinyarami ya uwezie na nyakururu idhoto kithile farafara inyo ya nyakururu re
0: yes tuwa
2: shema kena do amarekirita kofia siya yero no ni maradhi ya magi makikuwa kwa antabu aliyake mkita ya kofia isyo farafara magi chihoraga na mahati
0: okay
2: leo ni tuna driver wako ali twathi gatukirekondaga leo ya twakionaga leo ni tukirekondi na twathi ta kilomita emwe ile ya tukinyete ya jira hali ya twathi ya ku branch nigeza tuthie kwa muheshimi wa metho all of a sudden ni drone gari na double cabin ya white
0: okay
2: itakana hapa
0: ile
2: ndalo kama bere itu Ndera driver wako atiriri gari ino neithira higiriria na kia gadara don ni record ira record we ara dora gote to isia govia ri amira isi uri atamwira na kia reka na ihenya muno
0: okay
2: to nye ni dona ki udu ta kira drone ira gari yo yarugama mirango ira higuru ro na fundu ki tro maturo le irie fundu ki
0: okay
2: na ni muthenya kido ni kido 620 ha uguo around 620
0: okay
2: dereva wako wetu ndiki alasu wabu alameherera maracho kia murango mwena wa dereva tono ni maroni ni makuri ikuwa ni gari yako tuwa chombo kai yenya reutu dhiti na nyahururu na ruti ya biyaga nyahururu yui
0: okay
2: nani tatuwa nidi wati yule tuwa biyaga kwenye tajira nyahururu wati tamita magana matanuri kwa kura prado prado jeru na yueru ugamite farafara ka pio naturale vividi mwenyakana ke diki ala umaja hanini o naturale ya kwe kukua hanini kilago yeya ila uma kakoto ine no mwenyaka ila stabilize ya tuwanye tuwa ikatikiyo neka alisho itu metethuza isho igire kukisho tulati lirikana isho igire ila atotuwa lidia alia atotuwa lidia tuwa akura malo olimele o manadhi ya nako na manadhi ya manadhi ya nanya hururu
0: ok
2: na nikulare gari na shirari ya onika menkuri ya pere tuwa hota osu wavu na ihenya na tuwa igira kuna tuwa hupa teki malo olimashio hau ni hotuwa atike ile gari ileko
0: alisho
2: nuga ya hutuwa na tuwa hali ihenya mwenye katula akura shopping center watina lirika na itakuatia drela drela wakwa netu ikile haha na ihenya muno na ni shopping center ati zirari nene tuwa ikile hau na ihenya na tugedhie kukupa ki gari kuthi kuhoria drona gari ya ikutu metetuza nishoshi
0: ok
2: watina holi ya gari mwenye kani drela akura duke ilari hau next drela ikile mutimio lari hau na mwana wadhukuru kwa ndia lirika na mwana wadhukuru wae na uniformu na hii giradu kainiyo marahika na ihenya muno na marashi waka maranyonia tono malao nini marame njire marashi waka maranyonia maranyikiria na kuhu vene na maranya batia kudu gorofana kuhu maradu walide kudu marajiga na shiana
0: ok
2: nikina kere dina menya na kere hivide na kuhu na kuhu tu hizi tuwa itika gari hali aja tuweru after no ni tu after kitu la ikida ikaigirele gari sila ashoka
0: ok maroka
2: ginya hali ya gari ituwele hali na higo hali ya du katonye hali ya du wa ituwa leu madhiruke ilie gari hau
0: ok
2: ito nile heno wati
0: atuwa
2: chiyo maroka ihenya maroka mahigo na netie mirago kulikano ule mana tuwelile maroka mahigo na netie mirago mana chilekia katule gari todo gari nwe radu umaga
0: ok
2: todo wa inaholia mana higo na netie mirago marona tutire kuo maraho la gaishi chio chio desia gari marona kama tawa
0: marona kana nake na thibu
2: na acha na mushiga
0: ok
2: put pati ya mushiga mushiga na kukududha
0: gitedeki ya mushiga
2: gitedeki ya mushiga
0: na
2: munyaka gitedeki mweki ya mushiga ni kila unikire na kila agua na kila oganiyo leu kile foridhi nikironga nilio niyadu ginyona modu wa citizen Ibrahim Karanja niyaro ganirie nitede kia AK-47 na furufuru emwe ya AK-47 to nituwe lilo nituwa kiriko faina nene ya AK-47 so, uligana na oriele nene
0: tono mnamo nadho kiri lidhadi
2: nilidi matina nadho kiri lidhadi hau matina nadho kiri lidhadi tono yedina dinaigwa lidhadi hau matina nadho kiri lidhadi

0: ike kauka ye. Museme na round hii, hatuchezi na mtu. Governor inakucha Thika mjini. Siyende governor jesi nwekere haa.
1: Kameme kauka mwigitheka jitagoro wa Mwangi.
2: Na mudhia aikari matanyi hili ya girithano kumu matura mara muria na nairutia na mara marigishi hili ya dhino wake shigobo gege ya kieni kaunti ni anyire ni magune kete na doforishia maaiko gere roruga meriru wa tafarira ya Mutitu Water Project. Aikari asho maugete riuni maureto murigo murito ni amu marathi ya gathafari daya wedha maema konyo dore orasho gagiriri ya ginya mahiyo mao guthinikana ni nyota.
3: Kama leto wajita kwa hali suwajiro, masirima, nitungu kita mshamani wa Mutitu Water Project, project tuende tamuno todo, nitu kore tama dena ine maige muno, marele ya heo kire, nitu wadhia kilo mitanyi ige muno tukithi kweza mae, na nitu taidheti ya muno muno todo, marele ya heo kire, nitu kore tuwa tukinyua mae, kukerela muradi ushi wa Mutitu Water Project, nekabili.
4: Tuonete kwa kwa ngai. Nitukenete, nitodo, nitulani ya dena mwige muna wa mae. Mahiuma itu ni mara kuwani konyota, nitodo wako waga mae. Kana tuwa hivu masitu wala kule siku nye mae itu kathiko nukunene muno.
5: Da, nani mako nifabu ati Mutitu kuma hali ya tuwa miyo ele ile niye dikagirishia mani. Mtetweo nevi ete yukite wega todo nubali ya raisite ati matinadhi hadhara mbuleadhi uradhi ukulite. Udoshi wa ukite vuru kuhudhira besha wega, kumbakira boa hose kutofori, na kumbakira mawafisi na ku expand network ya mae.
2: Nimuthi yo amu horoma dha adhita amu kira mo horoma geiki gira dha amu kwa ja jeta guo jo ku wa shi ra.
6: Waigiri ku no shaba. Nemohoro kuma kameme kayoka mwigi. Ogekoro weno dogia na kumanyithia medha ito ya mohoro. Horadhi monaba 0704-111-555.
7: We, kakotila chafashinya hauna bosho.
8: Gekeno, raha, chapati, soft, ugali, kushika.
9: Moikali wa Kitengela na Matora Maria Marigishiri. Gatano ga katue na deti nawe. Oko shimanie na team Shanja Muka. Emwe kwemwe, kuma Kitengela Town. Na oho negere lio muago ne waidha kawajeni. Kamoko, Dada Sara. Osho kyo tukanirio rebo ne di.

0: getwo Henry wawe rwa karanja HSC na ni nyendete kameme muno ni uria itoigaga kuo sanjamuka nayo baby top na chef gathemba magatuiga kuo mikwekwe mikwekwe tugaikara turi andu akenu eni
1: kameme kayuka moike
2: mwagotosha
3: Dhahabu Ladri Limited mage kugwira miaka kenda thini wa wedia wa ngudu nimarakurehera mweko wa kuigithia thini wa Dhahabu Agri City Malindi kumenya maingi megie Dhahabu Ladri Limited nitukigagira na gathaya Dennis Nagoni wa thuita mitaboini ya kameme kayuka moige

0: Ramadan. Yoni nonsense.
1: Ejo matatu ginyaga tan. We yedere barusia spe. Amutwe hali idie kukuhehe.
0: Watukazindwa. Wanade kuna promo. Uliona inajazwa mawe. Imeandikwa hapo nyumba kamoko. Baada ya kupiga utafiti tukajua ni mwanamuziki ya Kikuyu.
1: Ni kuiga kara. Mitapo ine ya kaka meme efe.
2: Ningitago Samson igige nyumeta itora le Kenyatta Road au bridge au bridge wera ndo tagira kore ya maram na uniko kitago waka meme tondo ne dragiri the coin na dra bidi dra bidi tamaita matatu dra le giro 49 shillings dra gore laliko ni muthikirira wa kameme ura ingimwira sokomurwa neama torni already dena liko
3: upgrade rikore kuna gas kuka na thogoro ria munini muno utari waigwika igira thini wa thoko o riu ni hothu hihinya star 292 hash wishagurira kirio kwenda ucoke wikira pini yaku soko murwa kila kitu

ore fudi contractor ona kana mwana nyoba gicigoine kya Mount Kenya kidani mabati ro ni magakuhereria makiria na magoka gucemania nawe imwe kwa imwe kumenya maige mege miako na mithembe tiganite ya mabati ni tukerahukana gatonyo wa bugwa na coconut mitaboine ya kameme kayuka muingi

0: kugwa kameme wa maito wa tida tia jekirira mukode dirari ya na moro wa mwaneki. Mudogo etuo nekahuti ne Samuel, nekahote, hena kahuti, nakwira baya baritwa. Kai wathie ko wa maito? Aya. Oya besha shia kune shio gugwe tagira kori ya kwa star 447 hash. Dirona wega tawega ona webona dhine utukua umothe ya shirigi girie genege girie mwe na maga na matano. Dena dagika taitha toguwa goro gehiga haria bona dhige dha inekia bona dhi dha inya na dagika mirogwe. Na kori ya kwa star 447 hash nikuragu dhoka ugevaga na ulirikana da kwe kika shio utukua umothe. Atehena box ye mwe haha itali onake. Kari ya mona nire. Mehoge fiyo Ani guhoere ate neo oku ehoga wahi gora Ogo kora nege Nodu kainame gora wakoreo Hena bonus isho dirago ikeria githa inege kekoria Gwa star 447 hash Iga ya kekia ilire Kumba hindi yoko isira Hello, hello
1: Hello
0: Wama ito wedhayo
1: nikwega muno.
0: Ungikaigwa mudu ragwita wa maito kamenya. Eyo ne thauti ya besha. Mzima mzima kumago kugwa kameme. Ucio ni Faulo mwangi wa njora.
1: Ni Faulo.
0: Yes, Faulo wito we mwana uriku.
1: Mwana wa Makutano.
0: Makutano mwea. Ko une mucii wa maito ko andu mendete kameme.
1: Ni.
0: Na tukacokia ngatho ni gucagura kameme. Na hali uri ndiraigua tora uga pewa.
1: Ne kirea ni muvira.
0: Ona hatire na thina wa maito no eri maisha ni maku.
1: Au naho.
0: Ni. No uri kiuga. Wewe wa faraja kana?
1: Ni mwana wa Mbappe.
0: Aya, Kylian Mbappe. No sio tukaga atiriri. Fafo aumete kore Cameroon, mamua aumete kore Algeria. Ozio ni mwana wa Afrika. No Spain yetide kire. Haya. No todore ugushenio eragwa no sasa, na todu no dagika cia mbere foteri.
1: Ni.
0: Reke tuone uria guguikara. Ni urona tas faraja yako kuneka bao hau.
1: No nginya tucione ciothe na tucinde.
0: Riwe. Where undu agikena taki ona tukiugaga faraja thie final ri. We ni tawe final todu ibecha ine.
1: Wee, mwadhali ni yake kinyo mwuthi.
0: Nikuagira wee, nikuagira.
1: Mwagirete muno.
0: Yes, nidona ni wadhaka. Wadhaka ati ya na wakora kedhini wa box.
1: Dali kuri ya star 447.
0: Nidenda kukure kerelio diena abele kuwa na gusha niyo.
1: Dali 447.
0: Ehe.
1: Dada kana 49, box 6, mwadhali yoka.
0: Oh my goodness, box number 6. Wene we hoga. Na igwa hene mwe itali na kedo. Wene we hoga yo.
1: We? Omode.
0: Ni kwa gira.
1: Kwa gira.
0: Ni wisi wama ito toko shirori ya nako notuko.
1: Ogo kodiri.
0: Ko?
1: Ogo trona.
0: Ne ha, weko?
1: Ndio haja wa Makutano.
0: Kweli ni wajira ni Makutano. Ndio gari hari ore onera guse niyo ni ha. Ha.
1: Ndio kan ni kivoi no ni kapa fulani karo ha kidi wa kubina stage ino ya kubina Nairobi.
0: Magaithia muno na riu ri. Ndaiwa bauga ati ugociroria hau ri. Hau ri ucinywe.
1: Asa.
0: Wewe. No. Si sorere wega, kai.
1: Eni, we.
0: Tukano isikie pochi. Jiguaga pochi ya garde, nisia baa kuhitha.
1: Yosikie mshwari.
0: Aya, thank you nuko shagura kameme. Nari ugue kwera atereere. Kai ya foni kamwega, koro goto ni kameme na maitho hau urero lera, Nigeza tuigua dagitari maudumari ya kire namo,
1: Ebono nginya.
0: Na nimega makiria. Era uga mogu watima kwa gatorori. Akiri ugwati wa maito. Thank you muno ni kushagura kameme.
1: Ni kwa muno mzima mzima.
0: Nagaidhia muno mashabekia shio the. Haya, nitumweda muno Team France. Oh yeah. Hey, Spain kufanya maneno. Mikel Oyarzabal. ni penalty ni mkwaju wa penalty dakika ya 22 Faraja Gifugo Spain bao imwe ino ni semifinal raha ni kakoria Dallas Stadium gushenio she World Cup mwaka wa 2026 ka David Sam goro yake nenyi namu ni modo wa Faraja anaaliguo oe video isi goku kwa kameme kana ainuke kana eke atia tobe tukaibio ni dagitari karibu dagitari
2: thank you
0: yes mahida maya reu ma World Cup le ni gukorogo gucacite muno uhoro ini wa mufira na bere bere tutana nyitoge ni dagitari guririkania muthikiriria otaja be uria yainukana besha de na kingotore giaku kiria hinde ini riri ndirenda gukuhingurira dagika 10 shiroka wa maito dagika 10 shiroka ni kugashike handa wega thainya na dagika 50 gukoroge higa bonus yeno Giriemwe ginyagia giri merogwe tano We urahigura makiria ma box Ida tokoria kwa star 447 hash funguwa box Jishi ndiye chapa Wefage unakulio na gushinishi shiamu fira wa maguru Maudu mokewega kuria kwa star 447 hash Na wele ukionati ya kunyua dhota Okorowesha beki wa Faraja kana wa Spain Oka besha tukuhota ne Yes star 447 hash Wefage tukitherira Dagitari ndake na kukuona.
2: Ndake na.
0: Ndrame nya negete yoke nene muno wa tida ni ya namu ikari wa kore ya ebu.
2: Mm.
0: Na waki gea na ihida onaria kukago kubitabo ini ya kameme kwa liria mudhi. Kireria wito.
2: Mm.
0: Ukore tu watia kumaririgana.
2: Kumaririgana.
0: Yes.
2: Ndi poa. No dradhi na mbele kutunga ta Kenyans. Rame na madhina mamuere. Na ngasoki angadho nulea madhite na mbele na kutuselera. Ona kutubuli radhimo. Wanara mateza kerete huko kitu kwa afya njema no madhite na mbele na kureta andu wange na tukakena nda ukedhia mudhikiriri wa kameme marito wanjita kwa Dr. Sarah Njeru kuma afya njema clinics na ndo kwa mwodhi nige datuwa liriri evata watoro tumwere torote kukutara na torote kudhina Nikiwa nga yu mbile mudha nyano otuko. Nika yata tuko mage.
0: Nikuwa nikuwa. Ate torotiko kutara.
2: Na torotiko tiyo dheni.
0: Okay. Niki ndugi ya fata.
2: Niki ndugi ya fata.
0: All right.
2: Drama
0: nyane turata nyama uduma. Gima higi mega. Yes. Na kuri ya kuwa 0700-376-166. Dikuishi maudone digital. Netuara nelie kuhetukira WhatsApp na beo. Wego kufuruli ne. Weja ya mfuruli. Wena kiuri ya kuida gitare wito. Sarah Jeru. Thank you muno wama pepa nedona ni ukinyire. Haya nedona mudo weto mshipi wa matara sako. Tuwale na kuri ya Midnight Gardens. Oh my goodness. What a show. Birthday at DJ Karis Kenya. Thank you niko shagura kameme ndake nile muno kuona na nawe tutire tuona na nawe elidho kwa elidho ndrona MC Shosho wa Kamau arajire mitabo ine muno Ibrana madansa a Jacaranda ya kuria Naikuru thisato tupatane Nakuru Jacaranda the home of entertainment Rift Valley imekubali kune moshie nidhayo haya na kuria kogi ndrona domereli nyige muno dagitari utana abiriria dereti dagitari jetekelia ma todo ni ono utana igira goranga domereli nishikinyire. Yes. No wajite kiria tuthome shiganona.
2: Da wete kiria.
0: All right. Hege hivyo rage hivyo haha hai. Na he mudu ona togu kukaibia nogo kena. Arauga arare na dhena mune ne mono. Wa. No ule mudu wa higa giriria madhugumo. Todua dekete na gedhogwa tuka neti haha na gedhweli. Alikuwa na shida ya kufunga mkojo. Oh my goodness. Uramu dhodeka. No kire Muranga. Baugire ate aduma shama niye Muranga ukigweta mudhenya. Narauga leu eshawa. Danauga ni mutumia. Danauga ni mudhuri. Fata adumi lirini yago kinyira. Yes.
2: Okay. Ne daso kiangadho ni mudhikiri liyoshio. Tondo naraba mudu ungewe ba umwe boko. Wako mwenye tiyo nake dhino suwe na unu wateza kire ukuku afya njema. Na madhina suma kubinga madhuguma munoto mwana gana adhuri. Dhina ratu itaka awa mudhiyori. Kana prostate enlargement. Tuwani baki nyaga bandu dhina. Nga ayo ya imba muno. Mudhiyori wa imba muno kakura madhuguma ni maregire kuma piu. Na madhina mauni tukura watu kimarora. Na Muranga ngwe sila tuwasema neti enake Friday. Friday na tukura watu ya Muranga. Vara maheshi. Ile aliganeti na bengi ya KCB na mudhenya wasiwa furaindi ni tukwa watu kundu kugita kwa Shiara wara Kimjo na no tukwa watu kundu kugita kwa Siakago wara Ferana na tuwa ugiri wabisi ito ya Nairobi tubingura kwa mudhenya ya tulabingura nginya Sunday ni undu wa ndugu tu request mono ara matoneka mithenye na inge uguo bisitu ya Nairobi turabingura kuma Monday nginya Sunday na tukoragwa nyombere itagwa rwathia turiganite na kanitha wa St Peter's Crevance mwenora wa UTC na tukoragwa murango namba 10 mugwanja
0: right
2: yes
0: haya nena ke urauga sister yake ari na thina munene muno miaka meinge karundo itandatu na riria eriga gucamania nawe okire Nairobi na uyu arauga I am a witness amepona akosawa gaithia dagitari ni tukenagira githomo giake
2: thank you ndaso kiangatho
0: right
2: ni ndo ni tukenaga by the way ninge na arenda ruta wira na ndu makauga ni wira mwega na toko guka tukunywa ndawa kunywa ndawa na kubora ona kora tugaga ngai no boragia ni tugeragia awarebo best kuona ati mundu suo kena thina wa mwire ndekwinuka ndaka koroba riararia bari okire afya njema tigwa kauma bana na kaume mundu muboru
0: aya dagitari tanyitirira haha kigicugo kuhona ni kubora kugo mundu akwira we ni ukubora kanona muhujia kwira uka nguboere ni ukubora ukamenya ni kuhona
2: ni kuhona
0: ah gikuyogesha mamuno yes yes ni tata ria gikuyu tondu giu no gikuyu ni tata muthebongi no twi gikuyu ine muthikiriria yes tumenyerete riri dagitari gutumirwa message ni athuri makiuga uria mada so masokete githaini kire gya thathita wa mariria ri cia utukuna no turi aria ri athuri makandika muno kuga uria mesawa riwa ni rita ria mbere ni ndona riu sms ya mutumia arauga atiriri na guthoma uria andikite karibu nitoroke mzee wangu nguvu za kiume zilikuwa chini kabisa but vile nimetembelea Dr. Sara na nilitembelea Dr. Sara tukiwa na mzee ako sawa siguziki ah usio darahute karibu gutiri kindu no athuri twaragia ma athuri gutiri kindu gikenagia ta mutumia ta kumutumberia janene akaigwa na igania dike okene
2: ne mane arauga yes. Ana dena uga kuria ri
0: arauga kuria Naikuru
2: oh okay
0: yes
2: ne tukoragwa tuki sugurikira muno athuri aito tondu tuga muthuri wa kiongo kia musie na rira wira wa uriri wa rema musie usu nugiaga na kigagayo ukaga gikeno ukaga thayo tondu tugaga gikeno kiambagia bedroom na rira kiaga kuona uku ngitutingikiona ona mawira ni tutingikiona na niko

0: Dona tuwekira video ino ya dagitari ya uhoro wa guko makuri ya nedaini rurendaini rwa Facebook. Ado marama kamuno uhoro wati wa madha matada tuginyegia manana. Ikai mudhikiri lio komaga katakatika madha maigana. Na tuweru no hali ya toro ule kunyitukiria. Wayago korone waki yaga otuko fiyo dagitari na okeno uge. Na waga fiyo tuko madha maya wauga wena mzima mzima haa metabo ine ya kameme. Mudhenya naho toro hali ya ule kunyitukiria. Uga koro we sawa. Hello, hello.
1: Hello, hello.
0: Emily. Uhoro waku?
1: Ninaoru.
0: Doke nyihanyihia kavori umuga aku kidogo. Uyone mzima mzima, newe dere dhage dhageke. We mwanore kwa Emily?
1: Mwisho arami.
0: Mwisho arami kwa une joro?
1: Nanoko.
0: Haya. Nekole mwisho arami ya joro kana no odomwe?
1: No odomwe ni nanoko.
0: Hey. Oh, kugo inyumwe mweno yogiri wa Naroko. Na todo nege kuhanere iri na joro. Okay, Emily. Ni drama nyani urathikiririe dagitari. Ni uraigwa maundu mari araria. Oh, where you do kana ni ukomaga macio marerwa matadatu ginyagia manana.
1: Muno.
0: Ah, ukugo wewe sawa. No, ũgĩthikĩrĩria nĩgetha mũndũ ũkĩũĩ handũ ũng'ang'anaga na ũhoro wa toro kana kũhũthia rĩ, tũigue mogwati o ũrĩa maregariũra nĩ ũndũ wa ndagĩtarĩ ũrĩa gũgĩtwĩra. Emily witũ kũu mũico wa rami nĩ wĩra kana marĩ kũ? O kũu? Haya, na tondũ nĩ ndĩrenda wĩigue ndereti ĩrĩa ĩna ndagĩtarĩ rĩ, system yakwa guko gwa kameme ni yona uria wetu ngumanetie tire mweti mere uthakite I he ne rita ria mbere kana wana thaka maingi
1: la thaka
0: riwo mothere system turenda guguikiria kindu ari guko boosti na gugutuga dagika ine no tondu system yakwa ya ari we mundu wetu ngumanetie orofio dagika ine no ne kwina bonus igoro ria bonus okuma shiringi ngiri imwe nginyagia ngiri mirongo itano ngitini ya thimo bonus iria ikuingira system igukorwo ya gucagurira hau hau yes nigetha ukorwo ugikena gukorwo ati we ni wanyita itemi ria guthaka haria na ni wagiikirio kindu yes ndukigeithia andu aigana ona amuisho arami mageithia tondu wikire live mitamboini
1: ndukigeithia mundu wetagwo
0: Wachiko
1: na wakevu
0: ageithike
1: na waboi
0: mari oku mwisho arami
1: mari
0: oku murutaga na obera ucio wakwe jawaru haya ni uroka wega kana maundu mahana atia ni muri hagwo wega
1: ai go ko ino ko wendo bolo
0: boi no dukiagaga ogifaru atari uo muthenya ne bia cigana
1: ha ni hawo lu ku ja wa ni na ko ni ai kama
0: kare hawa
1: mwana
0: mere. Kugwa ole ole rutaniria.
1: Lewa kogwa.
0: Ah, nima niguo kogwa. Kuna urare na twana?
1: Mulo.
0: Deto igana.
1: Tuna.
0: Ah, tutikigeitheke fio na tuthie na mbere oguo, kumarera oguo, muthene acungire kana ritho.
1: Ah, ni urare twana niyo.
0: Oh, ndukana make werera twana? Tu ni tumuthamaki twa rucio na riu ri he kundu gwitu muno kwitagwo fiafe ni wamemenya ya joro fiafe wakirania riu mwena uyu ungi matura maria marigicheirie kuu uri muisho wa rami ni tamariku
1: ruguko ni mao
0: ehe ehe
1: ruguko dio gorengetia la
0: kun oh ringetia kuria kuinagirwo ni samu kinuthia. Oh my goodness. Ne guhutia rwimbo ruru rwa muiretu wa Naroko. Akirithayo. Thank you muno nitukwendaga ithania kou Naroko na wendo ucio urotura. Thank you muno my dear Emily. Riu ringi niririku tondu Emily riri uri ambaguka.
1: Waboi.
0: Waboi. Alright, Emily Wamboi kuma kore mwana wa Naroko amukera bona dhia kudake kaineno kore ya Star 447 hash. We muikari wa mwisho arami ndaliti kana hee dere kaka kia dugego wetuwa medhakore mudogo wetuwa mwalimo wajoro nia domagira gushe ni ishio medhako ine na no uke domagira todo stavalira ya juma mwodhi kwa beriria dinashira ginyagia dhainya no tumule kakashigia medhako kore ya Star 447 hash mwodhi kiridia mwede murata waka meme wefa agiotuko corona kedo ogihota gukoro kihura boost ya kikone viashara yaku ogenyitira kedo. Thank you muno Joel wa Global Events eh? We Joel weko by the way hida inerere utoralia Joel wa Global Events uko aje dadi nedrama nyahari ya tothiete Madhaga Festival. Oh my goodness mashuri unumo maratigia Madhaga eh. Na ni ukweda uke kwa studio. Kweda uke mudhenyo umwe wama ito. Tuwalilia doa ito. Menyivya kore okere. Ama odorea mage ikaire. Ororele tureka kedo getago countdown. Ya Madhaga Festival. E, turali horo wa Saturday. Ya tariki ikomina inyanya. Mwelio yo wambo wajane kuga. Tuatigari ya dhikoinya. E, tulike kore ya Kiambu Valley Gardens. Noga kejera atereu ole agudhiete tigiti, stigarete nini, no shirio nini, mudhikiriria ne aguduke, kure agwa star 826 star 35 hash, star 826 star 35 hash, dumweno aga corona ainyo the area. Othe wedete mudhikiriria akirima. Kuguo ni oke ukurudere kore ya Kiambu Valley Gardens jumamothi eno ni mwago mune ne muno. Joel wa Global Events wakie jigira gati. Toduga koro nyumete metabo inigo kugwa kameme. Nage promote ya doiga nona na tigiti mashabiki ya ito. Au sio? Aya, toko shokereria kwe dagitare wito. Na dagitare?
2: Yes.
0: E, tuwana kinya haa hali. Nidira menya tuwa bere ilie tuwetere ile mwagwati. No waba watu ila fata watoro. Niho tuwa kwa mira. Yes.
2: Na hena dumaroli ya nyomba ya karati. Nandira kwa niturada amire. Karati nani turada amire nyomba. Turadhi nyomba ya takwa Impis. Na ni bara main road. Na ni opposite Maguna supermarket. Murango number 210. So aikalia karati na. Niturada amire nyomba. Na turadhi yaga. Tuina obisi wau Impis. Na ni opposite Maguna supermarket na ni mwena wa main road murango number 210. Naikuru, aikalia Naikuru ya na mundu waranjira ngoni farm nyomba. Naikuru jokaga nyomba itagwa Carnation na liganiti ya na mudhigiti. Na tukura kwa second floor tuina obisi bau.
0: Ona ni mwena yono guwenete ya duke heli makiulio horo wa karati. Na nikushajia mura asajiri ya nyomba?
2: Nikushajia turasajiri ya nyomba. Tondo nyomba la turadhi ya nila gire na conflict na rambia kudharua. Tuletha nyomba handu hangi.
0: Naikuru mwleo haria?
2: Tuloka Nation.
0: Okay. Hewa fishige mwusha jetie?
2: Asa.
0: Okay.
2: No karao. Karao ni tulako mbulidariwe obisi. Tui first floor. Wabau stay asini. Karao.
0: Okay.
2: Mwlenya wa mandi.
0: Haya. Dagitari heki uria kiroka haa ni ugishoki hii dhudha ine. Kana wedo na thaishi. Wagiri ile gukoma na mwena ole kumuno. Mwena wa omodo. Kana wolio left. Kana right.
2: Okay. Natoko masokeria.
0: Yes.
2: Eh.
0: Aya nirage hivyo muno ne incoming MCA wa kule Darugu Ward. Karato mudugu to Sarafina Kenya Jui wa pane dona domereri yaku. Dagitari kama uwe kule Araneti. Urauga no turarumirira direct. Gatho nigucagura kameme. Yes.
2: Mundu arathi toro. Wathi urere. Ndagwa ne kunina ndai ka 20 utakomete. Kwengorani ya kugia toro na ku maintain toro. Kugia toro ni kuga wathi urere within 20 minutes wagiwa ni ukorwa ukomete. Na kwe mundu uthiaga agakorwa na agia toro wega after 20 minutes akwa ni mundu mukomu no agacoka akaremwa ni ku maintain toro agekara giuka ukagira. Yes. Na kwe mundu akora wena thina wa kugia toro agatinda akigarura urere agakoma o tha inyanya cio tuku na akiagokira ruci o tha inya. Kukwe na angura ni ya ukura ukigia toro. Kune kuga toro nuroka na ihenya na onurao maintain.
0: Na kwe nogu wati?
2: Na kwe nogu wati. Tondulia wakorua, wakorua toro nuwagia toro na ihenya. Within 20 minutes ni wakoma. Na onurao maintain na tugire nonginya. Ne 6 to 8 hours uninterrupted. Yes. Ugumundo suya na dhina.
0: Uteko igwa, uteko guruka.
2: Uyongina ake. Toro na aregide kugea. No, bari ya kukomera. nego koma wega mathama ra magirire ee
0: no drone
2: no no mathama wega koma ego kora e kalite ata komete akorwa ra thina to ne kora gisiria no ara high blood pressure ndo akorwa na stress depression anxiety ndo akorwa tego koma wega ee na no wega twere muthikiriria atogaria kora mathina mara matumaga mundu akorwa akiaga toro nendwe kige kora gigituma wage toro ondo ambere ronke koro gituma muthikiriria age toro ne pain ruo rya wina ruo ruinge muno muno andu mara makoragwa na murimo wa arthritis kana murimo wa joints ne manjiraga matikomaga ne ruo ugu nke koro wina ruo ruinge muthikiriria no koro kiaga toro na twaugire mathina asma arthritis afya njema ne tumaroraga na ne tumathondekaga thina ngi ngi tuma muthikiriria koro akiaga toro ne thina ra twariri last week tukiuga athina wakwaga mbureki cia mathugumo na tukiuga andu arama kwa na mathina makwaga mbureki cia mathugumo ni maumaga muno tuku especially andu aratu augire ma muthiori na mundu ina thina wa njira ya mathugumo UTI mundu ina thina wa PIND tukiuga na mundu ina thina wa sukari murimo wa sukari andu asuni magaga toro muno no makoro ni maragwatwo ni toro wega no makaremwa ni ku maintain toro ni undu wa gwikara makiumaga muno kuthuguma na tukiuga mathina mau asiye njema ni tumaroraga na ni tumathondekaga tondu ni turenda muthikiriria ria thiuriri agakoma 6 to 8 hours uninterrupted ategukira ona banini atena undu ramuthumbura undu ngi ngikorwa gituma muthikiriria akorwa akithiuriri na kagatoro ne ne mattress andu aingi matesenjagia mattress okora mundu arakwira mattress ino nio ndabikire nayo eh
0: okoraga dagitari nimo ni thina
2: okay ni thina
0: ni umagwo
2: eh tondu okoraga bena mundu uka thibitari agakwira turaga ari agwa ni mugongo kamuri e mattress birigite gucenjia ari agakwira hi no ngana kino miaka 20 mithiri wewe uturaga ukomerete mbao nikio raturwo niki nikio raturwo ni mabindi ni kwaga gukorwa te comfortable tondu no na rigura komera mbau no akora ndu mundu ta suri ngena kiro tegana na turite akomete maturi si mu miaka 20 eh no kora kisi stai su mundu arakwira ni ndina thina wa murukuthu ni mugongo ni mugongo
0: mukurukuthu daiwire ni mukurukuthu waine irwo ni mundu gwito mike murimi waja ta ya mukurukuthu ndukandeke ndekeyo
2: ndukareke

Etagua Evelyn Wanjiru Utukufu Utukufu kwa Mungu Baba Edha inyanya na dakika ikomina igere digitia dakika Ngefiyo gako meni Tamu ya ragelia inegoka

0: 447 hash ni horenda kwa kunegera na kedo kuhana atia muri okuo ni warahokirio wega star 447 hash au rikane ho mukwaja kana besha ile he mundu wigurire kindu ta kindu ri na ihenya buni angalie tafadhali ni he mundu star 447 hash hebu do wigurire kindu ngukurita ni ngoka kunegera kindu wewe gurira kindu hari athini Kenya bene gera ne isiji wewe hari santa sana gayi to akwede na kurathime
1: Negado. Thank you. Negwe kidira ka. Mutabu ine waka meme kayuka mwigi.
0: Haya, Amos. No name Amos. Yo, tabu nyo nene Amos. Yo. Rai henya. Rai wate mo. Alright. Reto Amos. Nishagure ka boxi. No, tunati ya nabena kutide ka France. Ne ya ikio jane. Spain. They ni World Cup. Kere ya kudhaka kwa mufiro ya wadha. Kwa Korea. TNT Stadium. Keharo kea kehi gire yo mothe iguru. Kea gushia. Kehi gani ya kiyothe ni odo wa. Thunderstorms. Goa. Na marume na. Kukane kuko na abura. Nene muno kea kehi. Na nikaudu kabirega kio. Nika World Cup. Kwa kudhaka kwa Korea. Marekani. Keharo kuge kuwa gado gire ya nalimuwe. Amosi. Kredo Dennis wa Amosi. Amosi. Amosi. Yale gadi bo dia doga. Yale gadi bo rewo bo kura mu ta Amosi Dennis no tuko. Star 447 hash. Manya hau ni ho besha ili negedho shaguri ka boxi ka kunegereri ya besha. Haka mwira nagitari okete ura mwadi kila message kwe 0719222700. Mwadi kagire kiuria. Mwadi kagire kiuria. Mwadi kagire kiuria ya po. Kendo kita kwa Pro Max P. Pro Max Capsules P. Utumeko ina baine yo. Okuro ina madhina ma low libido. Mwadi anatu ina kumbuda nyawaida. Anatu kore yoto kia lihoro wa milimu. Kore tuwe giete ya domono. Kore kora gado. Kwa utu gani yogi mamu. Kwa mwere. Hefuro lina geko yogi ito. Okay, dano ya. Amos isio besha ni shiaku star 447 hash giga na nea 20. Siye muhuko. Kedhi na brena kwetera dano uge nake kukuruwe besha ini star 447 hash. Ni star 447 hash. Katora nilie na adhimu 0702966122. 0702966122. Hari ya SMS ni 0700376 366. Tuned kiamami asanta sana Lizzy Mushero kuhana atia de farafara gidhie 40 kuma Kampala asanta sana ne de rima na ho ne hoy ne doima Kampala de farafara gidhie 40 ka kuma Kampala wa bogo moge koyo mugada thank you muno abogo moge koyo mugada asanta sana wagaduke modo karibu sana na were jo wanya thona ucio de Julius Waratiri ne ngomionete ya jo Waratiri no nginake ha mwana urare kireria ndumiri yake ne kadadime thome jigwe wega ne ngukana asanta era dagitari karibu ne to mwetereire muno muno muno thank you asanti haya kameme hello kameme hello ni atia uhoro waku
2: my young dear brother how are you
0: yes my big sister how are you
2: I'm good
0: I'm very happy to hear from you
2: amenya
0: no ne drone atada amenya no
2: tauga
0: no oi guy nereere nereere me queen quidos
2: amen dia uyo
0: ah dikora wona itharo no
2: adereera duke Oh, tu cakap ni kita akhiri hari ni ada hari aku tuni radio kali gua terdekat kai tuli deh besta abo.
0: Nege, ruwet baru agak dua li.
2: Tu kau tiru agak dua li, hidup ada ihu.
0: Ruwet nak dage kanyi kira dah kari dage kanyi. Nyuma deh ni.
2: Hey.
0: Nyuma kioro dia ibu ayah dah nyuma kuharol udah menyagui kira ruwet ihu nega dah godari kia. Godari kia.
2: Oh,
0: godari kia haru eyo.
2: Ah, sorry mono. Kau nyuma kata awak ajoka.
0: Orori, ure dah ada ruwet nyuma kakarane dari tali.
2: Atere, doktor eh. Ndabusia namba yako ya Safaricom.
0: Aha.
2: Damu ila kunegere.
0: Ona ye ona ge kadika SMS ida ishi.
2: Oh SMS. Ni du ya tell dia dikara SMS yo yani.
0: Mhm. Ndio to ina na badge ro ya kuandika message 0700
3: How
4: are you?
3: Fine, sana.
4: Nego tu kena gyo ne gete yogi yaku no e domune ne osio amu duri osio.
3: Niwa.
4: E na ne tu kena gani kumanya raja bateyo.
3: Niwa.
4: Na ne gai tu kaya no gai woma.
3: E no.
4: No gai woma.
3: E.
4: Thank you ne da kena ne kora yana ni bo jokeri amu duri osio mute.
3: E.
4: E.
5: Ha, thank you. Reure.
4: Eh?
5: Wado amukire ngethi kuma gwikagiri.
4: Araketa boti yani anini wima Saturday na Sunday ri. No wathikiririe kameme. No wathikiririe show ciakwa.
5: Eh show ya ku dare busy anini.
4: I wish you gathikiririe ndakugeithagia Saturday. Head refan wa nuclear. Da hetukire hari ya kangemi wa ikuruka ruka hari ya kangemi hanini ari na kangari KDV.
5: KDC.
4: Yari ya white otho ni nyinge nuclear yari ya white. Na adikito nuclear na blue na ina blueish mwigaigi hanini. Gari jero KDV boxi. Ishi gidi ya hoti ya usio. Nadiyo kare 274 kana 170. Da igitere.
5: 055M.
4: Aga. Na gigiru kia gisisi yo gemu hurra honi. Pipi. Gemurora na kia ke hurra honi. Uda iga korone. Korone ni mudo rake menya hii hiri. Ni agi ato ugea kia ragiri ya. Mbaba ni nadhi. Nete mwurtu kena gia mono.
5: Ah, ni yeye kwa dhamu na kwa jamii mara tangu. Arabu kile kogi tano dada kiri kana.
4: Imani?
5: Ii tole yake kubo, toko huti yake kubo kwa.
4: Oya duka amake.
5: Yikro ke wima.
4: Hey.
5: Ee hari anakamewa koko mwe miena miena.
4: Ano yego? Wewe neto kufagana.
5: Wewe neto kufagana. Le ule. Nego na wogei zoe yeye tare ya Kenya.
4: Ego mugei diamu no kadri ni vito.
5: Abu nego na onani gei diyo kuma itaki na gei diyo mmo doa za kuma America.
4: Ehe.
5: Mama yitore to mamu yitore to ho agerare.
4: Ehe.
5: Tamu ele ni gei diyo ne wima.
4: Ehe.
5: E onani gei diyo kuma na kuma juu.
4: Ah Santa sana kogo Margaret Masharia the Queen agoge mama Dan ne murai gua mukai zagi ya wima.
5: Wima dili ona ikuru niye.
4: Regio wima ndake na mani kiamami.
5: Haya, no wagi hivyo na kagiri, Steve.
4: Kagiri, tamaga hivye?
5: Neko maga hivyo, tuma nao, na majira, demu ga hivyo muno.
4: Maga hivyo?
5: Na Steve wa abadhi.
4: Maga hivyo, magwetana maretu wa maigwe wega.
5: Haya, kagiri, Steve, Saira, na dama. Na timi yote ya ni ukiria na anyena, no the majira juwe negado. Na faoru. Watamurani mothe majira juge ni gatho niguwe kidira ke
4: ehe ka
5: mekerere
1: ni gatho thank you niguwe kidira ka Mutsabu ine waka meme kayuka mwigi
4: safi thank you muno wima ndake na
5: ni agithonga
4: hai ke tuigwe iria tuigwa atuka igwa murio

0: Tirare a digeraga, itu tika nase manie.
1: Anatole na biasi katika.
0: Uriyo ne mutego. Haya, mudhuri wetego gogewaru we. Gogewa, sorry, jorowaru we, jorowaru we, jorowaru we, jorowaru we, tako jorowaru we YouTube. Nyebosi ya kunde da siyona. Noru wetu siruke ya ba, noru wa johi juru. Loro ni rada kana utigira kaka wakameme guko wakameme tutire ndago tumena na bad JJ 25 ali anake ndamenya nigo teithiria ndaro thakani gukorora imo aigua ru no ndiru gira haha thi utikonnectedo na machine ya kawaida eri speaker ici so make sure na mwali na DJJ na nigo teithia kia mami na tutigikero iguo ukameme Tawai gua gua kurogi dia. Lihat aku joro aru. Ina ni je bocah kamu no ini te. Naro gerore tu. Johi joru. Tawai gua noho igi hatan. Nedi gya aku hore ani di dehiru. Star 447 hash modu. Gue igre te doko. Odi na brena kuade kira dage tani message. Nemu kuara di dia nake. Naihenya. 0719222700. Ari ina dage tani. Mrs. Wanjohi Kavrin Umuragi yesi uriyo kimuragi horo wa Pro Max Capsules Nedo Na Bonnie Hill Nedo Neda tora hiduwa ya kuthuwa mwere wode Sikuizi kumekua kuzuri Gai Ndako hebesa na droga ya adhimu Mohede Kaweko Kaweko Gotigiti mude hani hito ni gatoro. Ah no dia. Jokeria nago kira dokira na doima gara na raga iwito ke ginyen na guku. Star 447 hash ka box ino ashagura. Dina brena go ashagura go negereria kedu. Gete gerare kuna nini.
2: JKA iko wima.
3: Iko imara.
2: Imesi mam.
4: Ekeno. Raha. Chapati soft soft ugali kushika kushika.
5: Moikali wa Kitengela na Matora Maria Marigisheri. Gatano ga katwe na date nawe. Oko shimanie na team Shanjamuka. Emwe kwemwe. Kuma Best Epic Mart Supermarket. Deliverance Road, Kitengela Town. Nao honegerio mwago ne waidha kawajeni. Kamoko, Dada Sana. Osho kyotuka nirioro ebo.

Njohi wake ni getha moke tutindike na muthenya wa muthu ba ugima mwega wa furori na oho ugima wa mugikuyu ririkana ugima mwega wa muru wa mugikuyu anyinge mbare ya mwadaja amunyi toge ni star 447 hash ndo ashagura ka boxi 136 haune ho besha hiri ndo ashiri 49 star 447 hash dukare kio kinye mushi utari onaki ya bireria muthenya waku wega muthenya wa muthenya wa besha ya siaku ukukona shio thimu ine yaku ndo ashiri 49 imagine wa bireria biashara ya kiothiki wa bireria gatuka kanini no wige kamuka watagati toa tagati toa shai shiro waku bwasi zako nila bego ike hesuru janagio hae na kemudo itago kahudo wa kenyero chapu na madazi ya kuni ya maruga guo kahigura kawira shiriki giri mwe ginya shiriki giri stewa diumu ilabirajia shiriki giri 25 ginya giri magana matatu nani adu magana mai

0: a sweetie kedo akwai ta hebusu goro ihorere
1: we mothaka
0: ke kinyo kyo gwo goro ragira uria wanjo hero ragira nyoka fi wake
1: ngenge bagone maiga jore nawe
0: na utri kindu kega ta kindu na ni ndakuri utri kindu kega ta kwanja gukoro ru we uria ma mundu wa kuthutha ga gutongoria hau mbere hanini wakati yoke kagam ngata tulo to akwa aga kwendo cio waku kirikane ukiugaga wona waga kwenda mutumi ucio waku wendete ndukana thondekete no wende mundu ungi ni kirikane no Korinitho Ona Proverbs Kwaja Proverbs nwe kwa tetele dhe TFU
1: Burora gangu kuika gamba Niko mama Burora gangu kuika gamba
0: Mangreti mashali ya nyona kinyire California Star 447 hasha unahone hobesha ili Eketobili ya ndagitari ya ture korea mati Idi ya hemu dukoje teti ya nabaya kuhaha
2: Wante sana Mr. Shokera nabaya ndagitari
0: Ngo ni ya kutu shokera
1: Kwa hindere andoka
0: Star 447 hash aha naho ni mundu renda kwamba gwetho nginake uigureire thoko ine no ya kameme Teresia wa muyu Teresia wa muyu onake ni agurite theini wa thoko ya kameme